0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám pekný podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní slovenského vysielania maďarského rozhlasu vás víta Iveta Hruboňová. Slovenský spisovateľ, ale hlavne evanjelický kňaz Ján Chalupka vďaka svojim divadelným hrám patrí medzi zakladateľov slovenskej divadelnej tradície. Svoje prvé diela písal po česky a od roku 1848 po slovensky. Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali je satirická komédia, ktorá s podtitulom Veselá hra o troch dejstvách bola publikovaná anonymne po česky v roku 1830. Inscenovaná bola 22. augusta toho istého roku ochotníkmi v Liptovskom Mikuláši pod vedením Gašpara Fejerpa takého Belopotockého. Ten si zahral aj hlavnú postavu. V 70. rokoch 19. storočia Chalupka hru prepísal do slovenčiny pre potreby súborného vydania svojho diela. Od uvedenia Kocúrkova v Liptovskom Mikuláši sa datuje zrod tamojšieho ochotníckeho divadelníctva. Na konci predhovoru k druhému vydaniu Kocúrkova uviedol Chalupka fragment z listu slovinského slavistu Bartolomeja Kopitara Jánovi Kolárovi. V tom Kopitar nadšene chváli autora Kocúrkova, pretože hra bola poprvýkrát publikovaná anonymne. Píše, len povedz autorovi Kocúrkova, nech reže mláti do toho. Gratulujeme Slovanom, že sa im narodil Voltaire. Pojem Kocúrkovo sa dodnes používa na spoločnosť, kde je všetko postavené na hlavu. A hoci aj dnes môžeme označiť niekoho pán z chudobíc, tesnošil alebo svoboda a podáme tak charakteristiku dotyčného. Komédia Kocúrkovo bola nespočetne krát naštudovaná ochotníckymi súbormi, ale aj profesionálnymi divadelníkmi. Rozhlasové spracovanie hry Jána Chalupku Kocúrkovo vzniklo v Slovenskom rozhlase v Bratislave. V dnešnom vysielaní v materinskom jazyku vám ponúkam toto dielo. Poďme sa teda spolu pozrieť, ako to vyzeralo na Slovensku pred 200 rokmi. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.
4: Milí poslucháči, vysielame veselú hru Jána Chalupku Kocúrkovo, alebo len aby sme v hanbe neostali. Mnoho totižto kriku táto komédia narobila, keď v roku 1830 uzrela svetlo sveta. Domnieval sa totižto nie jeden, ktorý satíre nerozumel, že sa to všetko na túto obec, alebo práve na isté osoby vzťahuje. Tí, ktorí sa obrazenými byť bludne domnievali, všemožne o to pracovali, aby toho posmešníka vykutili. Všetko nadarmo. Pomali ľudia rozumní i sami posavádni odporníci nahliadli, že veru nebolo prečo sa horšiť a horliť. Kocúrkovo by bolo v zapomenutie prišlo, ale takýmto proti nemu vystupovaním takej slávy došlo, že sa za onoho času len o Séčeni Malafajtovi a o tejto hromovej knižke hovorilo. No a teraz niečo, ale naozaj len pošepky, o samotnom Kocúrkove. Kocúrkovanie majú od pamäti sveta veľkú náklonosť k svojej vlasti a k jej slobode, k svojej reči a k svojim obyčajom. Podľa ich mienky stojí Kocúrkovo práve v samom prostriedku zeme a nie iného miesta jemu rovného. Zaživa v Kocúrkove po smrti v nebi. Kocúrkovana poznáš po reči ako vtáka po perí, lebo počuješ stále slová, ktoré nemčinou, latinčinou a bohví akou činou páchnu. Kolbás na miesto klobása, ablak na miesto oblok, pálinka na miesto pálinka, galuška na miesto haluška, baráň, vačora, abrak, barázda a tak ďalej. Bajgwald, Unterhalt, Framutra, to oni všetko s virtušom a societášom pomiešajú. Kocúrkovania tak milujú svoje hniezdo, že do tohoto sádu, to ako ostatného Slovenska, nikdy ani len nepozrú v Kocúrkove, ale čistú kocúrkovskú reč s prospechom rozširujú, ako to na pánovi z chudobíc a majstrovi tesnošilovi zrejme vidieť. No a keď sme vám už slovami Jana Chalúbku pošeplí niečo o kocúrkovi a kocúrkovanoch, zostáva nám len oboznámiť vás ctihodnými kocúrkovskými občanmi. Dovolte, prosím, aby sme vás predstavili našim poslucháčom.
5: Ale že nakrátce, lebo ako vidíte, noha v strmení, lúra, katona a minka Maďar Mondia. Ja som tesnošil Jánoš, ešte noho zátok.
4: Dovidenia. Tohto dôležitého občana, ináč majstra cechu Čižmárskeho, hrá Karol L. Zachar, laureát štátnej ceny.
6: Až tak vo mne srdce piští, keď si na to šťastie mojej Aničky spomeniem. Moja Anička sa vždy veru páčiť môže takému pánovi, ako je pán rektor Kocúrkovský. Dobre si ja rozmyslím, komu ja svoju jedinú dcéru dám. Radšej neho stane ako vrba, ako by ju dala niekomu, čo nemá ani volá, ani osla, ani ničoho, což jeho jest. Punktu.
7: Ale, pani matka, to by musel najprv volať, to chcieš.
6: Čo? Vyprosím si.
4: Ďalšia z galérie kocúrkovských postáv sa nám predstavuje sama. Je to Madlina, žena Tesnošilova v podaní Bety Poničanovej.
6: Moja Anička na jednoho repkára ešte nie je utisnutá. 10 prstov a na každý 10. Len by chcela.
7: Nože, či moja Zuzanka je utisnutá? Kocúrkovský rektor, daj sa mi Bože, veľké šťastie.
4: Tá druhá hlasná žena je suseda Tesnošilovcov Tilka, ktorú vám predstaví Lea Juríčková.
8: Servus humilimus, domine spectabilis.
4: Prepáčte, pani, ale to je omyl. Pán Schudobic je tento, tu vedľa mňa.
9: Náš pán nový rektor, bez pochyby.
8: K vašim službám som sloboda.
4: Joj, pán rektor, s tým len pouhorský.
9: Tak, správne. Nad uhorskú reč, uhorské nohavice, uhorské víno, uhorský chlieb a uhorskú slaninu. Nič na svete.
8: Teší ma, že bude mať príležitosť tekým tetež úral, nýha, eťky, cud, váltany, mirt, igazá, mondom.
9: Hej, počkať. Ja milujem uhorčinu, ale priznať musím, že to dávno bolo, keď som o ždianskú školu vychodil. Povedzte mi to, prosím vás, po slovensky.
8: To je ale zadubenec pokrytecký.
4: Máte pravdu, pán rektor Sloboda. Pána Schudobíc, vážení poslucháči, počujete v podaní národného umelca Andreja Bagara, laureáta štátnej ceny. Jeho synčoka Atilu predstavuje Peter Mikulík a rektora Slobodu hrá Mikuláš Huba, laureát štátnej ceny. A aby ste poznali celú rodinu Tesnošilových, zavoláme vám ešte Janíka a Aničku. No poď, Janík, poď, netras sa, veď neublížim.
10: Čo ja za to môžem, že sa hneď zľaknem, keď sa len list pohne? Nemáte, prosím vás, voľačo zajesť? Strašne som hladný.
4: Naješ sa, Janík, naješ. Veď mama ti už koláčov napiekli. Pôjdeš za Aničkou, všakže Anička.
11: No veď, musím sa i ja pristrojiť, aby ma pán rektor takú našiel, akú si sám vinšuje. A budem krajšia ako tá susedovie Uršula.
4: Študenta Janíka, syna Tesnošilovho a Aničku, súcu na vydaji, počujete v podaní Antona Mrvečku a Evy Krížikovej. A okrem týchto sú tu ešte ďalší.
12: Kostolník a kmotor Tesnošil Jánoša v jednej osobe.
4: Ktorého hrá Štefan Figura.
13: Predošlý rektor Kvorka.
4: Zaslúžili umelec Samuel Adamčík.
14: Jeho dcéra Ľudmila.
4: V podaní Eleny Latečkovej. Ďalej študenti, kompáni pána rektora Slobodu.
15: Martin, syn Tesnošilovej susedy.
4: Jozef Šimonovič.
16: Kolesár, tiež študent.
4: Juraj Paška. A nakoniec zbojníci.
17: Rajnoha, 1000 hrmených do materi.
4: Ktorého hrá Vlado Durdík.
18: Garazda.
4: V podaní Ctibora Filčíka.
19: A Krahulec.
4: Ktorého vám predstaví Juraj Šebok. Teraz už poznáte celú galériu kocúrkovských hrdinov. A treba nám ešte povedať, že celú túto veselú hru naštudovala a režíruje národný umelec Janko Borodáč, laureát štátnej ceny. Asistenciu režie má Arnošt Šebesta. A nesmíme zabudnúť ani na Rudolfa Rosenbergera, Jana Šramka a Juliusa Lodererera, ktorí na hre technicky spolupracovali, a na zvukového technika Alexandra Havetu. Inšpiciu má Ján Drlička. Veselú hru z pôvodného textu spracoval Ján Marták
14: a pre rozhlas ju pravil František Stanček. A aby sme ani my v hanbe neostali, udrieme na gong a môžeme začať.
5: Len sa ty na mňa spolahuj, Sýbem, a nic sa neboj. Tak ako tu vidíš tesnošil Jánoša, tak musí byť môj sused rektorom v Kocúrkove, lebo zdá sa mi lelke mohoť reampilantot eget a lánumra. A mi da maďar môžia, ale som to ešte nikomu nepovedal. Nech to medzi nami zostane.
6: To ste veru mohli po celom Kocúrkove hlásať tesnošilu rám a predsa by nikto nebol prezradil vaše tajomstvo. A ja teraz len toľko viem, koľko predtým. Vy vždy svoju uhorčinu meliete a ja tomu viac nerozumiem ako huspivu.
5: Pravda, pravda, že ten nerozumie, kto nevykročil z Kocúrkova, ale rozumie beze, kto bol v Miškovci na Vandrovke alebo vo Veľkom Varadine. Naď Váradon, ja mi tá maďar mondia. Ja povedám, že sa môj pán sused zdá mať bystré očko na našu Aničku, rozumieš?
6: Veru som to ja už minulé vakácie spozorovala, že oka z nej nespustí. A to nevinné dievča by tuším tiež proti tomu nič nemalo. Keby to šťastie Martinka potkalo.
5: Eč so, ani mincas. To ani náč nebude.
6: Ale počkaj, Janíčko, ak nebude ten, bude iný. Slyšať, že má akýsi Turčan či ľupták viac ako pol konventu po svojej strane a že mu akýsi po tri miskách vopred písal, aby s našimi študenti sem pospiechal.
5: Ty fiam na piesku buduješ, to nič istého nie je. Ani mám nádej, že by sme tak vyhrali.
6: No, a prečo nie? Moja Anička sa veru vždy môže páčiť takému pánovi, ako je pán rektor Kocúrkovský. Daj ty mi, Bože.
5: Nechaj stáť, Sývem. Terajší študenti sú synové sveta a opatrní v svých vecech, ako sa v Evanjeliu číta. Oni sa dnes obyčajne zavčas zaopatria a svoje srdca desiatim predajú. A preto, nakoľko bude v mojej moci, za suseda budem bojovať.
6: Ale že sa poberajte, keď máte. Hľa, vidíte, ako sa to všetko úhrnkom valí do konventu.
5: Pohľadaj, Fiam, pohľadaj moju trstencu. Máš pravdu, že niečo meškať, lebo už uderila deviata a kde ide o šťastie cirkvi, tam nesmiem ani aký bať. Musím sa ponáhľať, aby sme v hambe neostali.
6: Tu máte tesnošil uram.
7: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
7: Obávala som sa, pán Suze, že mi uletíte, ale som vás predsa dolapila i chcela by som s vami dve, tri slová prehovoriť.
5: Ale že nakrátce som si na son, lebo ako vidíte, noha v strmení louraka tu na minda maďar mondia.
7: Len slovíčko, pán Suze, poniemať na vás, akožto na jednom z najstarších údov slávneho konventu.
5: Údivan, ja? A nemá nic ako dvojčatá od 10 rokov kňaza a rektora splácame.
7: A do konventu chodíte?
5: Termín se teším.
7: Veď preto, poneváč vtedy na vás mnoho záleží. Či mi rozumiete?
5: Mirtem, akože by som nerozumel. Len čo sme prestali s mojou starou o vašom Martinovi hovoriť. Jestli by on nemal nádej, teda nejaký kompan na svete, i keby sa bol svojmu remeslu v samom Prešporku vyučil. Ja vám nič nepoviem, som syt a sorry.
6: Len sa vy, susedka, spoľahnite na môjho tesnošila. Veď vieme, prečo tak robíme. Či ma rozumiete, susedka?
7: Akože, rozumiem, pani matka. Môj Martinko sa domnieva, že nevidím, čo sa mi za chrbtom deje. A vaša Anička tuší. Nepočí od neho?
5: Čaglašan, pozor, aby sme v hambe neostali. Akože je sarka po slovensky.
6: Straka, sarka, toľko ja rozumiem. Ale na čože vám je tá straka?
5: Na to, že vy ženy neznáte jazyk za zubami držať a že všetko vopred Vilna podsete minta sorka.
6: Straka, ak minta váš Maďar Mondia. Len sa vy nebojte, Jánoš Mešter. Ja vám tak budem mlčať ako drevený stĺ.
5: Do zdaromných rečí ja sčupam bolonča a galambom a minta Maďar Mondia.
6: Vy sa zase s tou svojou uhorčinou bláznite a všetci kocúrkovania si z vás posmech stroja.
5: Nie div, lebo ani jeden z nich nebol na vandrovke. Len aby niečo nenasledovalo lelke mať.

0: kurkové vyvolávač, fazeka, ždroutol, taši, gasoňom. A vy hlupáci nebudete tomu rozumieť.
1: Oj, Janoš Mešter, tomu ja rozumiem. Drotol, tášik, drotol, tášik. A môžete mi veriť, že budem ja ani pol roka neminie husia sliepky po uhorsky zvolávať. No. Kýrem, akože je kvočka po uhorsky?
0: Kotlošťu, kotlošťu, balant, kotlošťu.
1: Kotlošťu, kotlošťu, kotlošťu.
0: Čože bláznovi, porozumem, bolond na kvapienziu, aminta maďar mondia.
2: To je práve tak, ako keď ten z Riečicou na chrbte pogežmarku volal.
3: Dajte si rajtermachu spraviť.
2: Ale pán Suze, noha vraj v strmeni. A vy ste sa už veru hodne pobavili.
0: Azigas, pre vaše daromné klebety by som bol skoro konvenc meškal. No majte sa dobré a buďte dobrej mysli. Nenarodil som sa včera, ale dnes. A viem, čo urobím. Tak ja chci mi, tak musí byť, ako náš Moravian vravieval.
1: A naša Anička sa má počepiec dostať. Či tak, pani suseda?
2: Pán Boh uslyš, pán Boh uslyš. Ach, len čo ten môj starý na to povie.
0: No majte sa dobre, Mekaj! Čo si mi na pamäť prišlo? Vy, ženy, ste samá zvedavosť. Dávam teda zďaleka znamenie, ako sa tá komédia skončila.
1: Nič by som vás za to poboskala.
0: Nemkel, nekel.
1: Nene, goromba.
0: Jestli postavím klobuk takto, dvoma rohami napred, môžete nos zavesiť. Pak... Ale jeden rok uzriete, Viktória Martin zvíťazil. No len trpezlivo fiajú, majte sa dobre vyšten, osátok.
1: Do šťastlivého videnia.
2: A či ten môj Samko išiel do toho konventu? Čaj, veď som mu ja kľúče odniesla a nemá sviatočného klobúka, aby mohol stúpať do konventu. O ten trubý rok mohol tiež zavčasno na svoju kotrbu myslieť. Dovidenia, pani susedka.
1: Dovidenia. Čo tá treperenda sem toľko behá, ako by ju niekto podstrelil? A zda si aj ona zuby ostrí na toho nového rektora. Môj Bože, vari by naozaj chcela ešte to svoje motovidlo niekomu na krk povesiť. Ešte moja Anička ani na svete nebola, keď tá jej Uršula už na katechizmus chodila. Ale tak sa to dievkam stáva, ktoré po chlapských tak nestýda to vetri ako ona. Len kde to moje dievča trčí, že sa ho nemôžem dovolať? Anička! Anička! Anička!
4: Štoľko voláte? A to celým hrnom, ako by ste hluchú dceru mali na obeviš.
1: No, Anička, však ani neviem, čo mám robiť od veľkej radosti.
4: Čože ma tam po vašej radosti? Preto ste nemali čo volať, ako by celý dom stál v plameni.
1: Len na chvíľku, srdce moje, a potom si choď po práci. Veď sa to teba viac týka ako matky. Zdá sa, ako by si bola zabudla, že dnes majú pána rektora voliť.
4: Vypočúvala som všetko. Ale čože mňa do vášho pána
1: rektora? Do školy ty, pravda, nebudeš chodiť. To by čosi nebezpečné bolo k mladému rektorovi takú paničku poslať do školy, ale...
4: Ja neviem, že sa vám chce také žarty vystrájať. To sa s vašim vekom nehrubo zrovnáva, pani matka.
1: No, žarty na stranu. Čože by si ale k tomu povedala, aby to šťastie nášho suseda potkalo? Ej, psi ste. Či sa nazdá, že ja nič neviem o vašej známosti?
4: Študentská láska ako panská na zajačom chvoste. Daj sa mi Bože. K nám chodíva pre obyčaj a srdce vraj cez vakáciu, akej si v kežmarku v zálohu zanechal.
1: A nič, Tanička, veď jeho srdce vykysne. A keď sa dostane do hniezda, i samičku si vyhľadá. Tu iste u susedov najsamtru nájde. A tá kežmarčianka sa má načakať.
4: Len aby sme v hanbe neostali, pani matka. A či ste zabudli, že sa celé kocúrkovo za tým Turčanom pochabí?
1: No, to síce je pravda, ale viem, čo otec prisľúbil. No a na ňom mnoho v slávnom konvente záleží, srdce moje. Nemôžete, Anička, tvoje šťastie minúť a od dnešného dňa sa

0: môžeš za našu rektorku považovať. Či už bude rektorom susedovie Martin, alebo ten Turčan.
1: Dobre, dobre, nechže to ide po vašej hlave. Však uvidíme, čo z toho vykvitne. Len aby sme v hanbe neostali.
0: A keď mám pravdu vyznať, teda by sa mi ten Turčan lepšie ľúbil. Náš sused, pravda, tiež nie je dnes najposlednejší. Má poctivý príbytok, 4 voly, pekné grunty a nadovšetko je zeman. Ale tá nešťastná pálenka ho o zem hodí. Jestli to tak ďalej pôjde, pomaly role i lúky, dom i volice zhrtám predsedí. A ja si rozmyslím, komu svoju jedinú dcéru dám. Nechcela by som ju tak nemilo Bohu zaškrtiť. Ale ak nebude Biblia alebo Tranoscius, musia byť čižmi so strohami a šabľa pri boku. Radšej nehostane ako vrba, ako by ju dala niekomu, čo nemá ani vola, ani osla, ani ničoho, což jeho jest punktum.
2: Pani matka, pani matka, slávny konven sa rozchádza. Pozrite, že von oblokom.
0: Tak je. V skutku. Len keby som mohla v tom húfe svojho pána tesnošila dozrieť.
2: Ako tie jeho rohy vyzerajú?
1: Čo? Rohy? To by bolo smiechu, keby sa náš otec s rohami vrátil.
0: Nie jeden sa tak domov navráti a sám nebude vedieť, že rohy nosí.
2: Kto ich do konventu zaniesol, nemôže ich tam nechať, ale musí ich naspäť doniesť, či chce, či nechce.
0: Jaj! Zlieje! Dva rohy. Už je veta po našej nádeji.
2: Ja som sa toho hneď obávala. Pán Aťamešta sa tiež po fušersky zadržal. Musím domov bežať a môjho starého vezmem na exámen, čo to oni tam porobí.
1: Že vraj dva rohy. A ja ani jedného nevidím. Ani som nikdy nevidela rohy na hlave svojho otca.
0: Či vidíš, či nevidíš, Martin prepadol. A my sa musíme inam obrátiť, odkiaľ vietor zaveje.
3: Utiaľaň, cožko.
1: A kdeže sú tie vaše dva rohy, čo ste z konventu priniesli?
3: Však tie hneď rohy postavím, alebo ti 3-4 facky vylepím, ty vetroplach. Choď po svojej práci a nepchaj nos do každej veci.
4: Čo ťa nepáli, nehas? Ako neboštík pán farár hovorievali, pán Boh im daj slávu večnú.
0: Už povedzte, že mi už teraz, ktože zvíťazil?
4: Ja? Komu pán Boh, tomu všetci svätí. Yeah. Hej, veď ho pán schudobíc bude vedieť zatoužiť. Pošle ho na raky. Ej, na moju pravdu, 1000-krát radšej ostanem pri svojom poctivom remesle, než by som sa mal ako rektor pred takým pánom z hladovíc krčiť alebo plaziť. Pani Kmotra, nič si z toho nerobte. Quo difertur non affertur. Toľko som si od svojho mendíctva zachoval.
0: No, či Martin prepadol, či zvíťazil, čože mne na tom môže záležať? To by len pani suseda ovesila nos, keby videla, že nix draus.
3: Andialom et pingborda korčmárul.
0: Len pingborda korčmu často od vás slýchavam, Jánuš Mešter. Len aby vás to pimporovanie o zem nehodilo.
3: Halgaš vášar, prines dviane frfy. Div mi ho toľkého kriku, hrtan nezorel.
4: Veru ho nezaškodí, to mám uram i ovlažiť.
0: Bordy je tu, pán tesnošil. Ale tvoje poctivé meno stojí zas v knihe života na dolnom hostinci, lebo v kase nebolo 20-tníka.
3: Šebaj, moje poctivé meno nestojí po prvý raz v tom katalógu si, ale som ho vždy po jarmoku z neho vymazal.
4: Krčmár dá statočným ľuďom kvindenu. A keď sa z Lučenca navrátime, i mesiara, i krčmára vykontentujeme.
3: Na zdravie.
4: Sánky s vozom, to je zabiják. Ako by ho pán Hostinský zabudol pokrstiť.
3: Vy si to na miere vynahradí. Radi to tí krčmári odsvrknú, čo priam len za náprstok.
1: Jaj, jaj.
0: Ja čakám ako na trni a nemôžem sa od vás slovíčka dočkať. Čože to tam bolo na tom konvente?
4: Komámuram, od 15 rokov chodievam do konventu, ale takej vojny som nevidel.
3: Polko Cúrkova sa zdá úfať tomu budúcemu rektorovi, že ich cer šťastnými učiní.
4: Keby mu tak jahničky alebo jalovičky chystali, to by mu stálo za prácu osobitného pastiera si držať. No,
0: to by sa vám, pán Kmotoranička, za takúto neúctu zle poďakovala. Nož ale mi už raz povedzte, ako sa tá voľba dokonala.
3: Počkaj, hneď ti to vyrozprávam na vlas, ako keby si to bola sama videla a počúvala.
0: Že to aj ženám neslobodno do našich konventov chodiť. My by sme to múdrejšie vykonali a bez mnohého dohadovania.
3: Bohu chovaj sívem, to by bol posledný blúd horší ako prvý.
4: Neboštík, pán farár. Pán Boh mu daj nám veselé z mŕtvych stanie, mi to raz vyšplikoval. Mulier taciad in ecclesia, aby žena do cirkevných vecí nos nestrkala,
3: ale pozor dala, aby jej zápraška neprihorela.
4: Tak.
3: A teraz počúvaj. Dominus spectabilis de chudobice sa naposledy priklátil, sadol si,
4: tak.
3: Pozeral zúkol vúkol, šňupal, kýchol, otvoril hubu, potom predložil slávnemu konventu, že si chceme rektora voliť. My sme nadstrčili uši ako...
4: Ako zajace sme nadstrčili uši. Vy ste sa temer pomýlili, komáru.
3: Sotva, že jeho... Urodzená milosť začala perorovať, hneď bolo poznať, že aj on z Turca pochádza a že mal po svojej strane mnohých odkundesov. To mohol aj slepý vidieť. Povstali mnohí, každý chcel hovoriť, narazí desiatý. Kto mal drotárske hrdlo, že mohol nich pretrúbiť, prišiel s veľkou námahou k slovu. Šiti, miti, pro et contra. Lárma vždy väčšia a väčšia. Niektorí palicami hrozili a pán inšpektori svojou škrablicou potriasal. Div, že sme si do vlasov neskočili. Diktom faktom vykričali za rektora, koho si ty odkunde si vinšovali.
0: Povedzte už raz, koho, že to vykričali.
3: Bolo tam vidieť rozličník fyzonómii. Môj susedové silnosť, rebinárovi oči iskry, dolný mlinár hromovala kovala. Vykomám, úram ste balelkovali. Starý brečka zbledol, ako ste na pampúrik sa rozpálil. Jeden vyhvizdoval, iný si ho rizal nechte, alebo hlavou krútil. Potom každý pochytil svoj klobúk alebo čiapku a s hrmotom sme sa rozišli.
4: Finis coronat opus. Avokátor už bol hotový, ktorý sa má ešte dnes po cigáňovi do Kežmarku poslať, aby mu ho i na ceste odovzdal, keby ho postretol.
0: A ja predsa ešte najisto neviem, koho ste či vyvolili, či vykričali.
3: Eco ani mincas. V našej škole sa turčianská repka zakorení. Rozumieš? No,
0: veď je už na čase, aby som rozumela. Len čo na to naša suseda povie. Mne je to všetko jedno, či ten, či druhý. Ja takého syna nemám, aby som si bola nejakú nádej robila. Lenže by človek rád vedel, ako sa tá vec skončila. Ostatok hneď mám, či ten, či druhý.
3: Čo sa mňa týka, ja som pravda za suseda. Bojoval v dekite heterola, oproti tak mnohým by ani celý poctivý cech nebol zvíťazil. Ale nič to preto, ak bude statočný človek, nedbám, i keby sa bol v pršanok alebo na mačacom brode narodil. Len nech vie árie na pohrebe a na zelený štvrtok lamentácie. pekne spievať.
4: No, veru, to chlapa spróbuje na zdravie. Ale ja sa úfam, že sám svojmu remeslu náležite rozumie. Však som medzi nami vybrúci, alebo vypsi, ako sa jeden v konvente dosť pogrobiacky bol vyslovil. No, ale je čas, aby som sa domov ponáhľal. Viem, že si moja Uršula tiež na mňa jazyk nabrúsila a že mi bude lamentácie spievať, ak polievka na stole vychladne. Viete, že aj ona je Evina dcera a chce niečo o konvente počuť od pána kostolníka. No, majte sa dobre, majte sa dobre.
1: Pani krstná matka, vy naložili, ale jej tak oči iskrili, aby som vás v tom okamžení domov poslala.
4: Sánky s vozom, či som vám nepovedal, že mi lamentácie spievať bude?
0: No prečo, že si ju sem nepriviedla?
1: No som sa jej naprosila, ale ona nechcela ani počuť. Bolo poznať, že ju čosi namrzel.
4: No, to musím ponáhľať, lebo ináč jej dostanem od zubov bolenia.
3: Ešte jednu na rozchodru na zdravie nášho pána rektora.
4: A za našu pani rektorku, za našu Aničku.
0: Vy ste kmotre veľký psisko. Dobre viete, že moja Anička...
4: Môže byť pani rektorka. To je ako bis duo sunt quatuor. No, tak buďte zdraví. Ďakujem za akomodáciu a hej. Popoludní si zahráme kartičky.
3: Ale si ho ebakinem. Poďte, pán kmotor, vyprevadím vás.
0: Anička, nevieš, čo zapatrí. Chodí ty s pánom kmotrom.

0: Vo mne srdce piští od radosti, keď si na to jej šťastie pomyslím. Keby som len mohla toho pána rektora zočiť prv, ako mi iný moje konce chty pokazí. Nech si on to dievča len raz vidí, hneď ho vrsti máme. Lebo veru, nie rektor, ale ktorýkoľvek kňaz môže s ňou byť spokojný. Anička! Oj, nech si na ňu pán Matej vodička zuby neostrí. Tá vodička mu na meninu nepotečie. Ja svoju jedinú dcéru, bielu ako hus, nedám za takého začadeného kováča. A susedov Martin? Bože môj, i študentská láska na zajačom chvoste. Anička! Joj, kde to dievča trčí, že sa ho nemôžem dovolať? Anička!
1: Počujem, vy vždy chcete, aby človek lietal ako divý, len čo počuje váš hlas. Čo už zasa chcete?
0: Teraz, Anička, daj všetko do poriadku, aby nás pán rektor náhle neprekvapil. Zarež dve kuriatka, rozlož pred večerom ohňa, dones vody a zdá sa mi, že nie to soli. Môžeš teda 2-3 funty podrviť. Ostatne, ale očakávaj svoje šťastie v trpezlivosti.
1: A čo s tými kurčatami urobiť? Mám ich najprv vypitvať a či naplniť?
0: Aj pre Boha, čuž, aby sme v hande neostali. Akože by si mala naplniť skôr, ako vyprázdniš. Nechaj radšej všetko stáť, aby si mi niečo podobného nevykázala ako nedávno s tým prasaťom. Ja utekám k starej Zuzane, mám jej čosi zvláštneho povedať, ale nebudem tam viac ako pol hodiny.
1: To býva u vás dlhá pol hodinka. Kde zasadnete, tam hneď koreň pustíte.
0: Ale no, pravda, niekedy sa človek zahovorí a medzi rečou 2-3 hodiny sa šmiknú, ani nevieš ako. Ale dnes len na chvíľočku. Zatiaľ urob všetko, ako sa patrí, aby sme pred pánom rektorom v hambe neostali. V hambe neostali.
2: Že len tí moji kocúrkovania tak dlho trčia.
3: Ej, ale sme sa vypotili, domine, prestan, tisíme. Sotva sme vás dohodili. Už som sa obával, že ste zablúdili.
4: A ja vás už dobrej pol hodiny na tomto mieste očakávam a nemôžem vás dočkať. Domine Janík, čože ideš taký skľúčený ako tá pasa, ktorú na chrbte vlečieš?
3: No tak hovor, Janík, hovor, keď pán rektor s tebou rozpráva.
5: Lačný žalúdok vraj šteká, ale tu to mlčí, či nie je pravda, sused?
6: Joj, keby sa náš Janík v tejto chvíli mohol niekde dvojušnému mliečniku smaru dostať, viem, že by ho od úz neotrhol, až by mu dno uzrel. Mne sa zdôverí, že na boci do prvého domu vpáli a dúškom vystrebe, čo popadne.
3: No, vystrebať ľahko, ale odkiaľ zaplatiť? Už aj na boci zobral darmo daj.
6: Čože v tej kapse máš? Vrav! Skoro by som si myslel, že ti jazyk od hladu prispol.
3: Jaj! Kapse, Janík, máš!
4: Dnes ani omrviny. Čo je v kapse, to je moje. Ale sa i jemu čo to dostane.
6: Staň, Janík, dvíhaj kapsu i Barboru. Budeme ďalej stúpať pri mesiaču.
4: Á, už to veru nie. Ja sa ani z miesta nepohnem. Išli sme dobrý kus cesty a zavidne by sme už i tak z hory nevyšli.
3: Pravda, že...
4: Skôr ako sa zotmí, nahotujeme si suchého dreva, potom si aj zafajčíme pri ohníčku, aj strovíme, čo máme. A včas ráno nohy na plecia.
7: To je dobrá myšlienka, domine Sloboda. Je čas, aby sme si odpočinuli.
5: A niečo si zajedli. To ja musím na miesto neho pridať.
7: No len nerozprávajte toľko, ale dajte, čo máte. Moje úbohé brucho mi už od hladu na chrbát vyliezlo.
4: Počkaj si ešte, synak zlatý. Napred za náručie raždiny nazbieraš, potom niečo pod zuby dostaneš.
7: O drevo slabá starosť. Nie tamto niže cesty máte hotového dreva, môžete si veru nahrábať, koľko len chcete.
4: A či s tvojim privolením, aký si ty mudrák, donatista. Čože z teba vykvitne, keď sa do logiky dostaneš?
7: Už veru tak, vlk berie ich ščítaných oviec, za študentom sa odpustí, keď hotové drevo podežmujú.
4: No a teraz bež a dones 3-4 polená.
7: Ale ja sa sám bojím.
3: Čo?
7: Musíte takto so mnou ísť.
3: Och, ty strachopútko. No chybaj, pôjdeme s tebou. A Bárek to s Martinom ostanú na strach.
4: No len čerstvo, ty Janík, nazbieraš suchého lístia.
3: Poď.
4: Kresivo je tu. Hneď bude blčať. Preca je to len veselý pri všetkej biede. Ten život študentský. I tí naši starci sa s radosťou naň rozpomínajú. Ja som sa s ním rozlúčil na večnosť. Dva dvaciatníky a 5 grošov. To je celý majetok kocúrkovského pána rektora. Aj to som tvrdo získal. Naposledy ani tá bankocedula neobstojí, čo som pre moju úbohú matku odložil. Z malej vody malá rybka.
6: Tak veru, Domine, sloboda.
4: Poručeno Bohu. Budem vedieť i na mále prestávať. Moje husle budú moje potešenie. A slávy dcera a vznešenosť prírody moje kochanie. Učte se svůj národ milovatí. Hučte Tatry hlasten k horám černým, hučte Krakonoše guralům, peklo zrádcům, nebo slávům věrným. Boh vie, čo sa môže stať, ak toho rektora Ľudmila je taká ctnostná a obľúbenia hodná, ako ju moji tovariši vypisujú. Lásko, lásko, o ty sladký klame, o ty číše slastí nejvyšší, kde se duše s duší pomísí, v citu jednom zem i nebe máme.
7: Ale nám ty šindriajíči devnári dobre poslúžil, celá hrba strúžlím pohotové. A tamto, pod tou skalou pahreba, kde nocúvali, tam si vatru robíme.
6: A vy, Domine, pán rektor, zakrešte.
5: Pán rektor nebude mendíkom slúžiť, ja vám zakrešem. Ty by si ani mohol dúchať, keby si tvoje lačné brucho chcelo koľko toľko vetra vydať.
7: Veru, ak mne dáte niečo pod zuby, mne sa bude do rána o čertoch snívať.
4: Nebojte sa, Domine Trhane, my vám nedáme hladom umrieť. Chlapci! Von z kapsičok to má.
5: Túto parenicu mi veľmi príhodne poslali a s ňou i dva zlaté. Inačej by som sa musel s nejakým slepým vybrať na žobrotu. Potežmoval som i kuriatka na hospode a dvoje z nich sa včera za Popradom vo Vrbine upieklo. Jedno som na skutku zjedol za ustávanie a teraz druhému smrť učiním.
4: Na Janík, zahryzni si za tvoje ustávanie.
7: Ty gracia.
5: Tu máš jedno krídelce a trtáčik. Aby mi z očí neprišlo.
8: Ja, de grácii, ja som.
9: A ja ti chlebíkom poslúžim, aby si sa neočemeril.
8: De grácii, ja to kus ako ovčí písk.
4: Tak, a teraz stúpaj tamto ku tej studničke vedľa cesty a dones vody v tomto kulači.
9: Sem ten kulač, aby ste pípeť nedostali. No. Domine Sloboda! Domine Sloboda! No. Dám to, má to!
7: Čo?
9: Má to! Spojník! Čo?
7: Ale tam môže byť voľačo vo veci. Čer nespí. Ja som odjak živa slýchal, že hen v Garajovom potoku žiť bez hlavy chodí.
5: Nejaký opálený pieň a zajačí hrdina má hneď hotového Janošika s vatrálom v ruke.
9: Hej, veru, mám v ruke taký kijak ako...
5: Ako tvoja hlúpa kotrba.
9: No však sami uvidíte.
8: Ale vlč teba by aj mekúrom nastrašil.
7: No napíme sa, prátres. Tak.
6: Studená ako ľad. Aby sa tým Nemcom do matere. I tá voda je chutnejšia v slovenskom kraji. Narezal som sa je do dobrej vôle.
9: I mne by bola lepšie chutila, keby som bol spálil ako vy celé kuriatko a nie kus chleba ako ovčí písk.
7: Chlapci! Povyvaľujme sa a majme sa veselo. Sem tie husle. Nech sa po celej doline rozlieha.
9: A ja pri vašej muzike 2-3 záplaty prilepím, aby som na posmek domov neprišiel.
5: Tatuško, ti tuším tiež prilepí, Janíčko. Fordi tohom amina maďar mondia.
8: Môžeš ty, kavalier, plátať koľko chceš. Predsa taký prídeš do Kocúrkova, ako by si bol s dákým Vanderburšom od Magdeburgu privandroval.
5: Zahráme si. Jeden husle, druhý barboru do ruky a potom si tú našu zaspievame.
4: Tak, rozveselme sa, frátres. Ostatný raz. Začni, Martin, zaspievame si.
9: No len sa chytro, chytro. I mne na nôtu lepšie pôjde moja práca.

0: ještěji s vami.
1: Tisíc hrmených do tvojej pánskej materi. Daj, co máš.
0: Ó, teraz už viem, s kým to šťastie mám. Chlapci, zle ste si poradili. Horká, že moja panská mater. A čo si u nás nájdete, to by mucha na krídle odniesla.
1: Čo?
2: Vy ste sa, chlapci, zle sklamali? Až mi vás ľúto. Nás, aký sme tu, by nikto nechcel za pánov uznať. A keby ste nás boli s tým obyčajným, daj Bohu, dušu a mne peniaze ohromili, bol by som vám na svoje luteránske svedomie vyznal, že veru, kde nič tu nič, okrem duše a prázdnej kapsy, u študentov nič nenájdete. A Barboru s huslami na kráľovú holiu, viem, nepovlečiete.
1: Vy teda študenti ste?
2: Pravda, že študenti. A jeden škubent. Nuž vidíte, žiaden statočný študent peniaze domov na vagácie neprináša.
1: Vy ste teda študenti.
3: Preto sme sa vás aj veľmi nezľakli.
1: Chlapci, tejto zveri sme sa darmo zaradovali. Sadníme si. A vy sem okolo vatry. Rahulec, dolu na zem tú hrudu syra. Brazda sem ten súdok. Títo kompani, viem, že nám večeru neprichystali. Musíme týchto hladošov počastovať. Boháča, čer, chudobnému dávaj.
2: To je aspoň pre nás pekné principium z vojníckej teológie.
0: Bez mála by som veril, že vy chlapci chasa Jánošíkova ste. I ten študenta nepustil od seba lačného. Pánov zbíjal a takým trhanom súkno od buka do buka meral. Kdeže sa náš Janík podiel?
3: Janík odskočil. A môže byť, že od strachu z kože vyskočil. Janík! Janík!
1: Hop, čože je to za jasná strela? Musíme sa mať na pozore. Kubo, zaskoč to a pozri, čo to znamená.
4: Ach, sto bohov do tvojej nemeckej materi.
3: Ja, daj Bože, bohoď, čo som vám ja nič neurobil.
5: Odpoď, poď.
1: Čože si to za zajaca z hniezda vyplášil?
3: Zajaca od dvoch nohách, akého si otrhaného vandrom.
0: Vidíš, Janík, to je odplata za hriech, že si nás v úzkosti takto opustil.
1: Nuž varaj, tento šklban je váš kamarád a študent?
2: A koho tu vidíte? Taký sú hľadí opravdiví kompani. Dobre, že si ho poobzeraj, ak si ešte žiadneho nevidel. Všetci akoby tomuto z oka vypadli.
1: Už ty, stonoha. Čože si tam robil? Ty si z hrmených sa do teba zapálil.
0: On má tú mdlobu, že je zajačieho srdca. Mne sa zdá, že uskočil len, čo ste nad nami zahrmeli.
6: Zajačieho srdca? To mi nehovorte viac. Náš Janík je nie hoci kto. Či nenahnal chlapcom strachu tak, že ako strela poskákali? Ukážte, kapitán, ako vám srdiečko bije.
1: Ruku preč! Ty chlape! Si veľa dovoluješ.
2: Už keď som ja, ty aj ty si, ty budeme si týkať.
1: No, nechže ti bude. A teraz mi už povedz, čo si tam robil v tej húšťave.
3: Čo ja za to môžem, že sa hneď zlatnem, keď sa len lís pohne?
1: Neboj sa, Nemče, a smelo chlapcom do očú, veď ťa varne zhotneme.
2: Toho darmo Nemcom krstíš, neviem, či by si vedel chleba po nemecky vyžobrať.
1: Nevieš po nemecky bohovať?
3: Modliť sa, viem po latinsky, ale bohovať ani po slovensky. Od toho ma tatuško Fordítovom odučili.
1: Sprosták. Aj ty si sa ešte málo v tej škole naučil. Sadni, tak vyzeráš, ako by tvoj obed každodenne bola hladová polievka.
3: A večera v obzerance. Veru som sa druhý sviatok veľkonočný posledný krát do dobrej vole napúkal, lebo sme priam po obede naspäť stúpali do kežmar.
7: Veru nás, kompánov, tak krmia v našich školách. Na psiu smiechotu.
1: No, Janík, či ako ťa volajú, aby si sa i na raj nohu rozpomínal, ako na ten veľkonočný pondelok. Dám ti jesť, až ti brucho pukne. Daj garaz na toho syra. A, jedz, chlapče. A kdeže je ten súdok? Sem ho garazda.
6: Súdok tu.
1: To je hriate. Sladké ako med.
3: To by nebolo zlé. Ostatný raz sa mi ako za náprstok dostalo, keď bolo u nás krštenie.
1: Počkaj, ja ťa pokrstím. Na, pí len tak na spameť. a zazdravkajte si s Garazdom.
3: Na zdravie, Domine Garazda.
5: Na zdravie, na zdravie.
6: Majže rozum, chlapči, aby si si viac nenabral až unesieš.
1: Boža, či nám nič? Hej, bol by to čert. Veď sme ho ešte len načali a od pustého poľa je hodná prechádzka. Na vaše zdravie.
8: Na zdravie.
1: A na váš úžitok.
5: Ako by do každej žili ohňa nastriekal, tak páli tá strcúľa.
1: Musím sa i tomu remeslu naučiť. Viem, že bude mať praxím v Kocúrkove. Na zdravie!
8: Na zdravie! Na zdravie.
6: Hneď je pri sám Bohu po radosti, ale toľkým pianom ani muránska krčma nepostačí. Na zdravie!
3: Na zdravie všetkých pocesných!
1: Na zdravie!
3: Janík!
1: Na zdravie.
3: A či ti už jazd nepustí?
9: Pozrite, Janík zaspal.
3: Keby nás i v Kežmarku statoční ľudia tu i tu takto uctili, Janík by s takým plačom z domu neodchádzal, keď sa musí s mamičkou a s brinzovníkmi rozlúčiť.
1: Chlapci, vás bolo počuť spievať, len sa tak po doline rozliehalo. A kdeže sú husle? Zahrajte mojim tu od zeme, oni sú do tanca ako čerti.
0: To sa vám teda najlepšie z Bojnícka páčiť bude.
1: Kilohroma, už aj tak uviete. Vy ste veru vás na zbojníci. Teda spievajte, čo viete, a potom dobrá noc, vyvaľte sa, drýchnite pre mňa trebárzi do Michala.

0: kolesa.
1: Vystužeti pravou, chlapci. Ktože vás tu piese naučil? Ani neverím, čo by ste mi tu na dlan dušu vyložili, že by ste vy neboli po zboji chodili. Už pri sámou tak. Alebo ten bol zbojníkom, kto vás ju naučil.
2: Ako vidím nás všetky, ako sme tu zlapajú a do Mikuláša, alebo na Ľubčanský zámok zašikujú.
3: Veľké sme všetci na jedno brdo, počnú z odhad Naďa až po Janíka. Ani nás krdra nevytrškajú.
1: Už akokoľvek, tá pieseň stojí 100 dukátov.
2: Sem s nimi, my na polovicu pristaneme.
1: Ej, veď si mi ty za mudrca. Reči sa hovoria, chlieb sa je. A zda to len tak 100 dukátov vysypať, keď ich boháč nemá, kdeže ich chudobný zbojník naberie. Ale takto sa nerozídeme. Chlapci, gompánom na oferu, sem do klobúka. 1000 valachov a jedna ovca, nech sa i o 100 rokov rozpomínajú na Rajnohu. Už a vy, chlapci, čo?
4: De gracias.
1: Sem ten súdok. Hej, už hodne ločka. Ale aspoň týmto pocestným ešte jednu na rozchodnú.
2: Aha. Janík už odpočíva.
5: Čo?
2: Teraz by ste už mohli s neho pásy drať.
1: Na, napísa. A potom spí aj ty až do bieleho dňa.
2: Aby mi naozaj do hlavy neudrelo.
3: Toto viem, že ma zloží ako Janíka.
1: No, chlapci, už je čas. Tá pod Tatry na teplú Žinčicu. Bystrým skokom do lesa, lámte, chlapci, kolesa.
0: Bystrým skokom do lesa, lámte, chlapci, kolesa.
6: Anička, už sú tu. A ešte včera po kravách prišli. Len kde náš Janík trčí? Mne už začína byť úzko, kde sa ten chlapec podiel.
7: Bez pochyby sa neopovážil domov prísť a bude niekde v stodole odpočívať.
6: Náš otec si včera dobre priholú pána kmotra a vo dvore dlho lármoval. Toho sa musel Janík obávať a príhodnejšieho času hľadať.
7: Nuž a skadeže ten chýr máte, že sú tu?
6: No na vlastné oči som ho videla s Martinom tam pod lipou na lavičke sedieť.
7: Koho?
6: No... Len, kde ten môj Janík tak dlho vezí? Nož ale ja neviem, prečo sa tak starám. Veď je to už taká jeho obyčaj a aj predošlé vakácie tak učinil. Pravda, pravda, že bolo oškolbané nebožiatko a hambilo sa v takej uniforme do mesta prísť. Vkrádal sa po záhumni cez plot do stodoly, že do izby nenazdajky pripálil. Aj, či som sa ho zľakla ako nejakej nočnej oblúdy.
7: Veď mu hľad do izby cestu ukáže. Len keby ju našili pán rektor.
6: Ach, dušička moja, aká by som ja šťastná matka
7: keby
6: bola.
7: Keby som sa ja toho šťastia dožila.
6: Aj, nejedna matka by mi ho závidela. Ak budem niečo v náhlosti potrebovať. Marka, bež ku pani rektorke, aby mi poslala kúsok masla. Aby mi chleba požičala. Pýtaj dve, tri vajcia. Otec prišiel z jarmoku a neviem, čo mu v náhlosti prichystať.
7: No, to ste si zle vymysleli. Vajcia ja pre seba nechám. To sa vždy potrebuje. A mladí ľudia musia na ďalšie časy pamätať. Prvnež počnú deti za ušami skúčať. Nuž tak.
6: V zime, Anička. Keď sa človek nemôže 9. dočkať, budeme i s otcom k tebe na priatky chodievať. Vieš, aký je on biblista, ako ľúbi s učenými ľuďmi diskurovať, obzvlášte, keď môže o svojej uhorskej Biblii rozprávať.
7: O tom potom. Dnes ešte ani vajcia, ani masla, ani chleba, ani priatky.
8: Neveru, dnes slnce zobudilo. Čo som včera trošku lumpoval. Kdeže je ten tvoj synáček? No, lebo sa mi zdá, že som mladého Martina počul s niekým vo dvore hovoriť.
6: Preboha, vy mi ešte viac strachu narobíte. Veď som sa ho už dosť nahľadala a navolala a nemôžem sa ho dovolať.
8: Nič iného neostáva, len aby si ho v močidle pohľadala. Potom ho prinies ako stratenú ovcu na ramenách. kto vie, či do studne nepadol.
7: Veď on vykvitne, keď vylačnie.
6: Vezmi tie slíže a polož ich do pahreby, nech sa mu zahrejú.
8: Ani krok! Mne sa všetko tak vidí, že mu hneď na fruštík obzrancov navarí má kuťa fajtána, že nebude vedieť, či má dvermi, či oblokom vyskočiť.
6: A je prilož i za lyžičku masti.
8: Megaj! Však mu nepridám masti brezovej i lieskovej. To nič dobrého neznamená, že sa ten chlapec takto obmýšľa. Ukázať sa?
6: Ale nie, že nie tak. Chlapci ako chlapci. Veď to všetko s vekom príde. Á, Boh, daj by len tí starí podľa veku sa držali. Leňošiť a karty hrať. A poháre.
2: Dobré ráno, sused Uram. I vám, pani suseda. Služobní, panna Anička.
8: Vítame vás, pán Martinko. Vítame.
2: Už, akože sa máte?
8: My sa nemôžeme pochváliť. A vám, akože sa vodievalo na svete?
2: Veď vám to už Janík mohol všetko vyrozprávať. Do ktorého kúta zaviezol, že ho nevidieť?
6: Ach, preboha, kde ste mi ho podeli? Veď ho moje oko ešte nevidelo.
2: S nami sa na predmestí rozlúčil a on bez pochyby sa cesplo do záhrady a do dvora dostal.
6: Och, to je ščerta chlapec. Musím ho už len vyhľadať. Musím.
2: Som Seduram. Vy ste akýsi namrzený. Nie je ten starý Jánoš Mešter.
8: Na kom starosť? Na tom zlosť. Povedzte mi, Márton Uram, čo si mám s tým darebákom počať? Či je dáka nádej, že sa dá z neho niečo vykresať?
2: Ako dnes vyzerá, svedčilo by mu byť kocúrkovským mendíkom, alebo ísť z detiny do detiny pre nášho papierníka handry zbierať.
7: To musí krásne vyzerať.
8: Nezlosti, že ma? Teda otrhaný.
2: Ako lipa. Postavte ho do maku alebo do materných konopí s tým jeho deravým klobúkom a máte hotové strašidlo. Len mu tie čižmy vyhotovujte. Lebo veru tie, čo má na nohách, či mám povedať na palici, ani sám cechmajster viac nepočije. Od samej Lučivnej vám na Sára chodil až po východnu a tu kordovánky na palicu strčil, aby vám aspoň znaky ukázal.
8: Len aby som jeho vlastné podošvy nepodbil, alebo nohavice i bez krajčíra nepolátal.
2: Keby som bol predvidel, že sa tak rozsršíte, radšej by som bol jazyk za zubami držal. Hej, vezme aj mi ostatní študenti málo lepší voli. Už tak. A už vás len prosím, aby ste mu neubližovali. Aspoň mne kvôli somset Ura.
8: Legalab, meglab, si jazoma. Tatarata.
2: Aj to, kýre malášom. Už a vyslečná Anička, akože sa máte?
7: Všakovak, v samej práci, deň po dni na poli. Div, že ste ma poznali, tak som ohorela.
2: Taká farba slúži pracovitému dievčaťu na pochvalu. Slečná Anička, nemohli by sme sa vonku...
8: Čo je šeptom, to je šertom, to sa mi nepáči.
2: To sa dá i nálas povedať. Nemali by ste nič proti tomu, jestli sa za Ničkou trochu pred dvermi zabavím. Tam sedí na lavici i náš pán rektor. Tá známosť je nebude na škodu.
8: Nebánom, len všetko pri poctivosti, aby sme v hambe neostali.
2: Som se, Uram, ešte žiaden študent pri panienke v hambe neostal.
8: Inverte coriam, ako môj koma včera povedal. Naopak, Márton Uram, ale či pri študentovi nejaká panenka v hambe neostala.
2: Česnuši, Uram, na to vám kontrakt za seba dám. Nemáte sa čoho obávať.
8: Pán Bohu, slyš, fogadíš ten dám da maďar mondia.
2: No, majte sa dobre, pán Česnuši.
8: Išten hýrivel, išten hýrivel, Márton Uram.
2: Do šťastného videnia.
6: Tatuškovi pačku. Len smelo a nič sa neboj.
8: Vítaj v Fialka, vítaj. Na prvý pohľad viem, čo z teba fagan mizerný urobím. Ako by si sa bol na to narodil, tak budeš spôsobili v kocúrkové usypať.
6: To by bolo! Tak mohol aj v kocúrkové normálčinu vychodiť a nebolo treba v kežmarku toľko na ňoho vynakladať. Tu aj uzlo múky alebo kaše profesora odbavíš. A tam viete, že ste nestačili len na tých hrdých profesorov pracovať. Ja chcem, aby môj jediný synáčik bol človekom v kocúrkove a niekedy aj z mestského domu oblokom pozeral.
8: Toho nemôže minúť. Bez hajdúcha nemožno porcie pozáňať a počuť, že starý Matej ešte predvčerom dostal posledné pomazanie.
6: Ak má niečím byť pri slávnom magistráte, nechže mi radšej kanceristom bude ako hajdúchom. Och, aký si mi zapotený. Ofúkam ťa.
8: Počkaj, aj ja ho ofúkam. Alebo mu napotenie dám, že ho aj spodkom prelaxuje.
6: Unavil si sa, Janíčko. Sadni si, kým ti Janička niečo prinesie, aby si sa najedol.
8: Nesadaj! Chcem vidieť, či ešte budeš vedieť galopádu skákať. Na lačný žalúdok mu to lepšie pôjde, lenže sa mu nebude muzika hrubo ľúbiť. Jasná flinta, veď a ja naučím, ak ťa tí profesori nevedeli ničomu naučiť. Pošleš im tela a oni ti vola nazad pošlu.
6: Jen aby ste rozumali, toho jediného máte. Ak mi toho zo sveta znesiete, i meno vaše zahynie. A mňa môžete tiež do hrobu vložiť.
8: Jo, radšej spolu s tebou parom vezme, než aby mal taký ničom moje poctivé meno poškoriť. A ľudia by mohli prstom ukazovať, na toto je mladý pán. Tesno šil, ja s ním hneď poriadok urobím.
6: Vy ste sa nebláznili. Nebožiatko, ako sa trasil. Div, že sa mu niečo nestane.
8: Jasná flinta, tebe jemu krv vykrútim. Pátoš.
6: Janíčko, nie, že tak, nie si ven. Nech, že to svet nevie, čo sa v dome deje. Obzrite, že sa, obzrite, ako ľudia pod oblokom postávajú. Veď vás to veru nectí, ako Aťa Meštera a Úda slávneho presbytérium. Aby sme v hambe neostali.
8: Erdek. Sančo,
6: tu máš mrkvičku, očisti si ju.
8: Roma peklo. A čože to máš za žabý kláč? Pero, Štujátovi, mladie žabý kláč. Teda mladý pán tesnošil na takéto ledačiny rozmrhá, čo starý tesnošil v potu tvári vyrobil.
2: Veď som si to ja za tie peniaze kúpil, čo mi mamička od toho maca sklenára poslali. No a za hrniec Spiroho Martinovi.
8: Hrom a peklo. Teda mamičko, budeš svojmu márnotratnému synovi aj krom vedomia svojho otca posielať? Tu vidíš ovocie svojej slepej lásky, len si ho dobre poobzeraj. Jobra, balra, rind, rond, aminka, maďa,
6: moja. Poď von, synček môj, na pokoj. Už vidím, že musíme odstúpiť.
8: Čo? Fajka. Fajka. Hrom a peklo. Čo, či toto je tvoj katechizmus? Alebo donát? Darybok? Tak si ty celý rok premrhal, ak ju v tvojej hube uvidím, do hrdana ti ju vrazím. A aj to za moje peniaze. Či vidíš, slávna matka, čo si svojou štedrosťou narobila? Pán syn bosý, ošklbaný, ale fajky si kupuje.
2: Veď to tam pokud pod korunou.
8: Čo? Tak ty aj to vieš, ako sa krčmi v kežmarku volajú, čo? Vysíc, hrmený do teba. No, toto je čosi nového. Karty. Gazember, či toto je tvoj Orbis Pictus? Teda trumf miesto amo amazamat, adut miesto menza menze. No počkaj, však ja vás vezmem na počty s materom, ja vás naučím po kostole vyzdať. Megaj, veď ja satisfakciu urobím a nebudem tomu ani kniaza, ani richtára potrebovať. Lapátoš, trebujete.
2: Joj.
6: No, vďaka Bohu, že odišiel. Div mi toho chlapca o rozum nepriniesol. A ja si z jeho larmovania nič nerobím. To nie je poprvý raz, čo tak búri. No, dobre si urobil, Janičko, že si ani slovo nepovedal, lebo to takého sršňa ešte viac rozdráždi. No, akože sa ti vodilo srdce moje.
4: Všade dobre, ale doma najlepšie. Veselý by bol ten študentský život, keby človek nemusel hladom umierať. Ale ja radšej pôjdem na remeslo.
6: Ale či si sa aj niečomu naučil? Len čo budú čižmi hotové, pôjdeme k pánu farárovi. On ťa v mojej prítomnosti vie examenuje, aby sa mi srdce potešilo. Len sa potom zadrž, aby sme v hambe neostali.
4: Nič sa nebojte, mamička, už viem aj deklinovať. Aj no. Paternoster som sa naučil po latinsky. Paternoster, incoli santificentur regnum tuum, panem nostrum, amo amas, a tak ďalej.
6: Janičko, ako keby hrách sypal, až je radosť počúvať.
4: Len tá nemčina mi nechcela ísť do hlavy. To nie je pre statočného človeka. Ale latinský a slovenský, všetko jedno. Tým som rozumne prišiel.
6: No, veď ja som si okrem toho umienila, že ťa už nepošlem do tej katovne. Si majstrovský syn, zapravím ťa do cechu a ožením. Ani ti nebude treba po vandrovke sa túlať.
4: A uhorský? Kde?
6: No, to sa od svojho otca naučíš. Mákoš, haluška, drôtol, taší, k tomu už aj tak rozumieš. No, nedám ja už tvoju hlavičku po školách trúdiť. Poď zajed si, srdce moje. Potom do hlavičky pozrieme. Potom sa preobliečieš a nožičky vymočíš.
4: Ale nás, mamička, minulej noci zbojníci obrali. Mne z tých dvaciatníkov ani babky nenechali. A mňa aj na kvačky pribili. Tak som sa nalakal, div som dušu nevypustil.
6: Joj, preboha! Napísať ani k vodičky, to je dobré od strachu.
4: Ale nie od hladu. Kto by tak nalačný žalúdok vodu strebal? Dajte radšej niečo pod zuby a potom bude aj voda lepšie šmakovať.
6: No, chytro do kuchyne. Tam ťa už všetko očakáva. Poď.
4: Poďme.
5: Pani suseda Tesnošilka si myslí, že má už v hrsti kocúrkovského rektora. A jej fiflenie sa zdá, že má už čepiec na hlave. Preto sa tak hrdo oproti mne stavala a za pánom rektorom očami fľochala. Počkaj, ja sa ti odmením. Bude to smiechu po kocúrkove. V tejto chvíli očakávajú pána rektora. Pôjdem a urobím si žart. A im toľko mrzutosti, že jedna i druhá o dedu pukne. Ja budem sklenár a myškár. Kompán kolesár. Bude trotár. Ej!
6: Vítaj, Martinko. No, čo dobrého si nám priniesol?
5: Len som vám prišiel oznámiť, že nový pán rektor má úmysel vám poklonu urobiť, pani suseda.
6: Aha, bude nás veľmi tešiť. Sadni si, Martinko.
5: Nie, času mám ešte veľmi náhlu prácu. Dovidenia.
6: Ďakujem, Martinko, ďakujem.
7: Ale tí páni ako si neskoro prichádzajú.
6: Zdá sa mi, že už prichádzajú. Chytranička, chytrú pristroj sa, srdce moje. Tak mi budeš vyzerať ako aniel. Keď za klope povieš heraj, rozumieš? Heraj.
7: Heraj.
6: Tak, srdiečko, tak. Už sú tu. Len sa pekne drž, srdce moje.
7: Heraj.
9: Kúpte flešky, sklenice, poháre.
7: To ste veľmi zavčasu prišli. Všetko sa bude, pravda, potrebovať, ale neskoršie. Na svadbe sa mnoho pobije. Ohláste sa, keď pôjdete druhý raz. Možno, že niečo utržíte.
6: My tuším, aj do Kežmarku chodievate. Uh-huh. Ale vás dnes nemôžeme potrebovať. Naši chlapci sa včera vrátili. Ohláste sa druhý raz.
9: Dobre, dobre, ohlásim sa, keď sa zo sklenej huty navrátim. Po tom porožňavskom jarmoku.
7: Mne sa vidí, že ten sklenár už u nás bol. Akási známa mi jeho fyzomónia.
6: Mohol len tam byť, kde bol. Iba mi všetky koncechty pokazil. A kdeže sme ostali? A keď teda pán rektor zaklope, povieš heraj.
7: Heraj.
6: Potom urobíš komplement. Mm. Tak, srdce moje, tak, tak, to bude dobre.
7: A čo mám hovoriť?
6: No potom ho privítať. Vítam, poníženie. Teší ma, teší, že mám to šťastie. Mm-hmm. Ani by sa človek nenazdal.
7: Ah, už je tu. Vidí sa mi, že sám prichádza.
6: Anička, Anička, tuto sa postav a urob pekný komplement.
7: Heraj.
9: Dajte, Hareky, trotovať, pani matko, dajte.
7: Oh, to vyklačem. Ako som sa ľakla.
9: Aničko, vy ste še týž málo embelšíku naučili. Zešlo by še vám gemmi zadrtúvac, aby ste tak podrobiansky neutoreli.
6: No.
9: Dajte, Areky, trotovať.
6: No to sa nám akoby natrúc deje. Len kde ten rektor toľko trčí? Len ešte maličko pohovejme. No, potom keď ho privítaš, podáš mu stoličku. Nech sa páči uponížiť. Pán rektor si sadne a ja ho budem invitovať, aby sa mu ľúbilo na tanier polievky u nás zostať. Keď bude raz vták v osídle, viac nám neuletí, až si tu aj hniezdo urobí. Počuj, to už nie sú drotárske kroky, ale čosi manierného a potichu sa približuje. Hneď po kroku poznať poriadného človeka a duchovnú osobu.
7: Heraj.
9: Nedajte, pani matka, niečo miškovať.
6: Aj, a zda sa v rece roztrhlo, toľko sa ich deň po deň sype. Čo by ma až čerti pochytili? Keď toto takto pôjde, všetci prdári, voštinári, handári, sitári, aboviaky, lári, fári, tári ma o rozum pripravia.
9: Nedáte mi škovať, nie? No to bol šelma, čo ma práve sem upravil. Neviem, či mne na posmech, či vám. A zda to rozumel, aby som z vášho dlhého jazyka niečo urezal. Majte sa dobre. Dajte si miško.
6: To je na porazenie. Ja tu puknem od hnevu.
7: A ja veru, nebudem takúto komédiu hrať. Veď a za prílom nechodíme. Dosť málo more sú z toho slávneho Kešmarku doniesol. Toľko sa ho aj v Kocúrkove nájde. A vy vždy za mňa blázna robíte.
6: Kúš to, ako ti vždy otec hovorí. A ja čo mám hovoriť? Či si tí grobiani zo mňa menšieho blázna urobili? Ale ďalej už čakať nemôžeme ani chvíľku. No, ale sa im odplatím. Odplatím jednému i druhému.
7: Poďte sa, mama. Či ho vidíte? No. Tak kráča, ako by ho bol naražený strčil.
6: On je to. Ide bez pochyby k pánu inšpektorovi. No, nie len ide. Ale z môjho domu to viem, ani za nech blata neodnesie. Len škoda nášho starého pána rektora. Choď a odstavo dohňa tú hovedzinu. Ani tá už nepríde pod zuby pána rektora.
7: Áno, mama.
6: Ani na krok. Vari taká vycifrovaná, pôjdeš do kuchyne.
10: cvertuchu dolu a všetky tie šperky, čo si na seba nalepila. Odlož všetko do kasne a potom do kuchyne.
6: Ja viem, že to všetko tá naša ostrovtipná suseda urobila. No, veď sa budeme vedieť odslúžiť. Ak slovíčko prehovoríš s jej Martinom, krk ti vykrútim.

0: nevie, kto ho človeku urobil a k tomu chlebu dopomohol. Tá pícha terajších mladých ľudí sa mi naskrze nelúbi. Takmer by mal vôľu ho skrze kostolníka precitovať.
1: Servus humilimus, domine spectabilis.
0: Áno, servus humilimus, domine spectabilis. Deň podni túto novotu počúvam. Hneď zo Ždian, hneď z Prešova i z Levočej, tam z pekla z Prešporku. Zás jeden kandidát zatvára dvere a druhý otvára. Peňazí neslýchaný nedostatok a neslýchaný počet žobrákov a parom vie akých suplikantov. Aj vy ste kandidát? Odkiaľ? Unde?
1: Kezmarkino ad obsekvia.
0: Aha, to je čosi iného. Náš budúci pán rektor, ad bez pochyby.
1: Ad servícia, no, dobre, respektabilis.
0: Dobre, dobre. Ale prečo tak neskoro, ha?
1: No, včera sme neskoro...
0: Mali ste aj neskoro vyhľadať svojho inšpektora. Aspoň vyhľadať. Za jazykom človek ďaleko zájde. Veď by vám bolo každé dieťa povedalo, kde býva pán z chudobíc.
1: A veď mi to aj moji kamaráti ukazovali. Tamto, kde je tá hrba hnoja pred odvermi. No hnoja na všetky strany a ja som nevedel, či tuto a či tamto. Tamto vraj, tamto, kde tá jedna tabla na obloku je papierom zalepená.
0: Nuž a potom?
1: Aký som prišiel z cesty, takému sa nepatrilo pred vašu urodzenú milosť predstúpiť.
0: No, to sa mi ľúbi. Zdá sa mi, že ste sa naučili mravo počestnosti, ktorá obyčajne chýba študentom nášho veku a stavu. V jednej ruke štambuch, v druhej fajka a hubesavá pícha, nos pomala távus. Tak sa opováži predstatočného človeka predstúpiť, ktorého mieni oholiť. Ergo, kez Markíny. Ja som tam tiež študíroval subdomine clarissime podkonický. Pán Boh mu daj slávu večnú. Kto bol profesor? Ach, nie ako títo terajší vaši mudráci.
1: Pamiatka jeho je doteraz vzácna.
0: Nie bez príčiny. Dnes ani v Prešporku nie je takého profesora. Ach, bola to rozkošná vec počúvať ho históriam patriae proponovať, zvláště de Pugna Mohamečana, kde akýsi král Ludvík zahynul. Ako by som sa aj dnes na neho díval. No, o tom ale naši mladí ľudia ani neslýchajú. Ale vám to ani neškodí, to rektor nepotrebuje. Dobre spievať, učiť čítať, katechizmus, niektoré pesničky na spameť a punktum, čože iného potrebuje. No, či sa vám snívalo o takom šťastí? Čo?
1: Tak málo, že ten cigán ma akoby ohromil, keď ma v jednom závoze s vokátorom predstal.
0: Veru, mnoho práce bolo a securo domine humanissime. Ale sme predsa zvíťazili. Dosť aj kňaz proti vám bojoval, ale jemu na truc, nech sa rozpučí. To by bolo pekné, aby to, čo si inšpektor raz vezme do hlavy, mohol kadejaký černokňažník alebo kadejaký kosúrkovský švec a krajšír poinačiť. Ja mám i túto, i túto. Veru, a som Zeman, chvála Bohu. Človek sa musí vedieť na nohy postaviť.
1: Tá vaša urodzená milosť udatne sa za mňa postavila.
0: Akože, ako? Musel som sa dobre obracať. A ja, domine prestantissime, z Turca pochádzam. Môj pradedo bol pri slávnej stolici Solgabírovom, alebo ako vy to nazývate teraz, slúžnym, slúžnodvorským. Môj nebohý otec sa tu priženil a ja som teda Arranízve, od koreňa kocúrkovan kýrem sípen. Ale pramen našej slávnej famílie sa musí tam, okolo Ivančinej, hľadať. Ja som sa len tu osadil a svoju kúriu som dal svojmu strýcovi do árendy. Ale ani to by som nepotreboval. Mám hálištennek, čo potrebujem, a rektor tiež príjma, čo jeho jest. Za mňa, veru, na Blažeja ani na iné kantácie.

0: nikto ešte neplatil. Nie je toto kýrem najplanšia štácia. Klobásy! Môžete s nimi záhradu opletať.
1: To má veru pravdu, vaša urodzená milosť. Lebo ako som včera zazrel ten plot pri škole, veru, klobásy potrebuje.
0: No, to sa všetko stane. Ale na toho starého rektora sme pravda málo dbali. Nebolo u cirkevníkov nejakej chuti. A slaniny, domine, prestantissime, že by sme mohli celú školu prikryť.
1: Aj to je dobré. Lebo i ten dach, veru, chudobne vyzerá a rezidencia rektorova je chudobnejšia ako...
0: Kýrem si, pento, všetko príde do svojho poriadku. Len pacienciam. Pacienciam, domine, prestantissime. Len pacienciam. Hrachu! Môžete aj 2-3 korce predať. A viete dobre, že matky s prázdnou rukou neprichádzajú. Múky, masla, brinze, kaše, ktorá čo dá. Náš kňaz, verte mi, ten má viac dôchodkov ako ja, hoci sedím na celej kúrii. Odo mňa pravda nič nedostane, lebo je hrubián a mňa ako seba rovného považuje a to ja si kýren cípen vyprosím.
1: To mňa, veru, vaša urodzená milosť na koňa prosadila. Ak sa môžem takých dôchodkov úfať, teda hladom nijako nezahyniem. A za šťastného sa pokladám, že...
0: Pravda, že môžete. Tantum se bene gerat. Ak chcete svoj stav premeniť, a se kúro, že vám hoci, ktorý mešťan svoju dcéru dá. A v Kocúrkove sú mešťania, ktorí aj 12 volov držiavajú. Len sa vy tam pekne majte okolo céry svojho suseda. On bol cirkevným kurátorom. Tak sa bude musieť aj kňaz pred vami krčiť. A s ním nie je možno znášať sa, ak sa nebudete vedieť na nohy postaviť, lebo by vám hocikedy pomendíkovi odkázal, aby ste sa na večiereň do kostola prišli za neho pomodliť, kým on si podrieme a pofajčí. Len domine humanissime, uhorskú reč nadovšetko. Attila! Attila, fiam! Chcel by som, pokiaľ mi Boh života dopraje, rozkoreniť ju, aby som mohol po sebe nejakú pamiatku zanechať. No a dnes sa všetko tak chýli, že sa musí Kocúrkovo maďarizovať.
1: To je, varý mladý pán, vašej urodzenej milosti.
0: Môj jedináčik, môj jediný synáčik. Vám ho, domine, prestantissime, ako svoj najvzácnejší klenot porúčam. Chcel som ho poslať do Gemera, lebo by som nechcel z neho Nemca urobiť. Ale je veľmi útle nebožiatko. Nech trocha zmohutnie, potom ho prosto pošlem do Miškovca, lebo sa mi ako si nepáči tá rožňavská uhorčina. Ani sám neviem prečo. Počkajte, chcem vám ukázať, aké už v uhorskej reči profektus urobil. No, Attila, fiam, len smelo, nič sa neboj. Boh!
2: Išten!
0: Prst von z úst a hovor pekne. Aniel.
2: Andal.
0: Oheň.
2: Tis.
0: Dáš padá.
2: Ešuešik.
0: Krúpy padajú.
2: Kiešuešik.
0: On vie aj počítať po uhorsky do 20. Nože, Attila, fiam, pekne počítaj.
2: Et ketu harom niť et hat nolc.
0: Výborne, syn môj, počkaj. Hrmí.
2: Mendere, daj sa mi Bože. Stôl a stal, oblok a blak. Lopata lapa, hrable gerable, pseno sína, slama salma, čudo čuda, slanina salona.
0: Elík, dosť, syn môj, Elík. Ten chlapec nemá trpezlivosti. Vždy sa hemži vrti ako živé striebro. To je ale znak, že mu nič nechýba. Že by pre jeho doktora i apotekár kopytá vytrčili. Najviac ma teší, že má takú dobrú pronunciáciu.
1: Oba, veru. Ako by sa bol v samom Debrecíne narodil.
0: Vidíte? A môžete mi veriť, že nevyšiel z Kocúrkova. Lenže je útle nebožiatko. Musíte mať s ním trpezlivosť, domine, prestantissime. Chcel by som z neho predsa človeka vychovať.
1: Tak, aby bol rovný otcovi svojmu.
0: Tak, a aby svojej slávnej famílii neslúžil na poč- poškvrnu, ale aby bol aj svojim slávnym predkom k poctivosti. Lebo kýrem sípen, náš rod je veľmi starodávny.
1: Sú také familie, ktoré samého svetopluka rátajú medzi svojich predkov.
0: Á, svetopluk, svetopluk, čo tam po svetoplukovi? To bol Slovák a my z uhorského kmeňa pochádzame. Veru, keby naše archívum bolo v lepšom poriadku, hidi gelazúr, ja by som vám to na vlas preukázal, že Ďula Kiráľ bol jeden z predkov našich slávnej pamäti.
1: Tak ďaleko by som nebol zavoňal.
0: Ináč to nie je, Kýrem. Ľa, pozrite sa. To, čo na stene, tento, to bol tiež pán Schudobíc, ale z druhej línie. Ten sedel pri kráľovskej tabuli a králi táblánál, ako sa to vlastne malo nazvať. A môjho nebožtíka otec, pán Stríc, bol Jurášorom Eškytom v slávnej stolici Oravskej. No, či hôb, a či nehôb, ale ináč to nemáte, Kýrem Sýpen. A nechcel by som, aby môj Attila bol od nich chatrnejší. Ak sa mu bude ľúbiť stav vojenský, Kýrem, poručeno Bohu. Ani tam sa za svojich predkov nemusím hanbiť. Hľa, pozrite, tam je Paloš jeho deda, ktorým pri Belehrade, po uhorský Belgrád, Laudóna sprostred 12 Turkov vysekal. Tak, veru? Tak. A pri Oršove jednému Bašovi tým istým Palošom svetlo vyhasil. A ty, ranie, chaj šablu, nešibrinkuj, nej nás zahluší. A čo mu bol raz palipu odňal, o tej vedel ešte aj môj nebohý otec mnoho rozprávať.
1: Omranu do dekoli brados. Vaša urodzená milosť vie na vlas celú históriám patrí.
0: Veru, veru. Len by som si vinšoval, aby Attila bol rovný otcovi svojmu. Len uhorský nadovšetko, tak. Pán rektor, to vám na svedomie kladiem. Či bude vedieť po slovensky, alebo nie, za to nič. Len po uhorský. A nik zdajč.
1: A keďže i na šatách mnoho záleží, nech nosí na drágy.
0: No, to, to.
1: A často mu budem pripomínať, čo kde si i váš, i náš v tomto ohľade, čo konají povedá, lebo sa to i na Slováka, i na Maďara vzťahuje. Mihej dnelved, ruhá týž sokášt, elhaťtok, a zonal meksyntyk lenny, a mi kvaťtok.
0: Ilien, Ilien, Ilien. Veľmi pekne povedané. Veľmi krásne, pán rektor. Ale mi to musíte povedať aj po slovensky. Lebo uznať musím, že mi z tej uhorčiny mnoho zlavy vyfrčalo. Aj dávno to bolo, dávno. Akuráte ezer hýcás etven et, keď som od ždianskú školu vychodil. Tak tie verše Dugovičové.
1: To, čo konají ho, áno.
0: Tak, kočonají, slávny človek. Veľmi sa mi zapáčili. Povedzte mi ich po slovensky.
1: Už to by asi toľko to znamenalo. Len čo si zvyk, odev, jazyk zavrhnete, čím ste boli dosial, tým byť prestanete.
0: Ó, to sa ma netýka. Ja som sa jak živani len nohaviciami nepodemčil. Nad uhorskú reč, uhorské nohavice, uhorské víno, uhorský chlieb a uhorskú slaninu niet na svete. Attila, a ty si ešte tu? Už si mohol dávno odísť. Daj tam pozor na naše husy, aby do škody nevošli. Však ty za to staješ ďalej tým, čím si.
2: Ale som daja.
0: Magabut a ja lovňam veci. To je beťár. Jolvan, jolvan, ach, to je chlapec čerta, ako mu ide tá uhorská reč. A ešte ani nie je rok tomu, čo som ho začal len tak ľudendo učiť. Človek musí dobrým príkladom predchádzať. A s vašou pomocou, pán rektor, niečo len vyvedieme. Uhorská reč, to bola prvá podmienka, pod ktorou vás slávny konvent vyvolil a bez ktorej by nejaký obyvateľ uhorskej krajiny nemal prísť po nejakú živnosť.
1: Ani len hlásnikom nebyť v kocúr.
0: To. Naši predkovia boli v Bardiove ešte za cisára Rudolfa jedno štipendium pre chudobných študentov založili. Tam boli vysoké školy onoho času. Ale z toho mi nikto ani babky nedostane, ak nebude vedieť aspoň Otčenáš pouhorský a jednu alebo dve kapitoly z Nového zákona.
1: Tak, to nie je zlá myšlienka, Domine Spectabilis. My sme sa tak iná retórika Otčenáš po grécky modlievali.
0: A ja som už v našej kocúrkovskej škole pri väčších dietkách in secunda klasa ten obyčaj zaviedol, aby cestou do školy a zo školy pouhorsky sa kladali. Jo regelt, jo eštvít, adioništen. Veď to po roku lepšie pôjde, až sa aj vykorení naša úbohá slovenčina. Viete, keby náš kňaz nebol taký incarnatus laus, musel by aj v Kosúrkove aspoň na výročité slávnosti pouhorsky kázať. To je až radosť počúvať, ako tam pri Dunaji v Štítníku niektorí múdrejší kňazi tento chválihodný obyčaj aj v slovenských cirkvách zachovávajú. Tak by sa bolo dalo čomu úfať. Ale ten náš len tú mizernú slovenčinu melie nedelu po nedelu.
1: Aj mne sa to v jednej cirkvi veľmi páčilo, že ľud po slovensky spieval a kňaz po uhorsky kázal, pričom sa poslucháči jeden za druhým vykradli a pán farár s rektorom a kostolníkom sami ostali.
0: No.
1: A ako sa dokázne pustil slovami a remienšik, váš mačkája, hneď na to, čo boli dokončili pieseň, umení a rozum náš veľkou tmou sú zatemnení.
0: Krása. Krása, vidíte, to je človek,
1: viem, ale ona aj po slovensky pekne káže. Raz mi až vlasy hrúzou stávali, keď v prvej čiastke kázne dokázal, že musíme umrieť. V druhej čiastke potom predniesol, prečo musíme umrieť. Za A, pretože umreli aj patriarchovia, aj proroci. Za B, pretože smrť je istá. C, pretože je uložené ľuďom umrieť. D, pretože tak ukazuje skúsenosť. E, pretože odplata za hriech je smrť. A F, pretože nikto nemôže naveky živý byť na zemi.
0: Vidíte, taký múdry človek. A my sa tu musíme so Slovákom trápiť.
1: Beata simplicitas. Vaša urodzená milosť je, ako vidím, veľmi horlivý milovník uhorskej reči.
0: Nuž veru, dal by som za ňu i to, čo nemám. Tieto jedny nohavice mám, ale hotový som aj tie, aj svoju poslednú košelu obetovať. Áno, nad svoj krk nič milšieho nemám, ale i ten si dám za ňu vykúpiť.
1: Joj, Bože, uchovaj, veď za to sa netreba nikomu zaškrtiť. Ja nechcem, aby sa mi pre uhorskú gramatiku vlas na hlave skrývil. Ale by som si predsa vinšoval, aby naši mládenci namiesto francúzskej, talianskej, samskrdánskej reči najprv uhorsky sa naučili.
0: Ember.
1: Teda si ju viem ja slušne vážiť. A to ma veľmi teší, že bude mať príležitosť tekin tetež úra, nieha, eťkej, co, dval, tanimier, igazá, mondom.
0: Deprekor. Ja milujem uhorčinu, ale hiába mikor darmo. Povedal som vám, že to dávno bolo a dodnes sa zabudlo, čo sa vo Žďanoch bolo naučilo. Ale čo som ja zanedbal, to mi môj Attila všetko vynahradí. Chcem, aby ju vedel z fundamentu, preto som mu aj také uhorské meno dal. A kýrem aj svoje vlastné meno som si premenil. Mňa vlastne Adolfom krstili, ale odkedy sa aj pán Ďula Mrkva na svoje staré dni kvôli svojej manželke dal prekrstiť, nechcelo mi to meno Adolf ďalej chutiť a preto som si iné aspoň priložil. Bači, uhádnete aké?
1: Budem vedieť, len čo ho počujem.
0: Vzal som kištiker do ruky, čo som sa z neho ešte vo Žďanoch učieval a hľadal, pokým mi také meno do očí neprišlo, aké sa mi zalúbilo. Sent Ištván. To nie je pre každého hriešníka. Péter. Aj ten krčmár na hornom konci sa tak menuje. Šamuel, málo je ich dobrých. Vak Béla. Vak Béla, to je meno, čo? He, to sa mi ľúbi a to chcem, aby mi aj na mojom erbe, na mojom hrobe napísali.
1: To meno si vaša urodzená milosť veľmi múdro vyvolila. Aj mne sa uhorské mená páčia nadovšetko. Dobre, tak dám svojho prvorodzeného syna pokrst.
0: Egregie, ember, šíges, ember. U vás je nádej, že vy uhorskú reč v našom kocúrkove do kvetu privediete. Tantum se bene gerat, Deus benedicat. No, môžete ísť s pánom Bohom. Kostolník! Kostolník! Tuhla zavete pána rektora do školy. A ten starý pán, nech si iné hniezdo hľadá. Tomu povedzte menom slávneho konventu. Ak ho chce pán rektor do času trpieť, no, jeho vec. Ja proti tomu nič nemám. Alá solga, ja.
3: To sa nám, veru, podarilo. Očakávali pána rektora, prišiel Sklenár, Drotár a Miška. Bude, že to smiechu po kocúrkove.
2: Dajce, hárenky, Drotovar!
4: No, mladosť, pochabosť. Len sa bojím, aby sa aj z tohto na nás nezosypalo. Nový rektor, mladý, a ja môžem ísť. Keby sme mali kam, dcéra moja.
5: A zda nebude pán inšpektor taký krutý.
6: Od toho si, panna Ľudmila, nič nesľubujte.
7: Sloboda je práve u neho. Len sa bojím, či sa s ním nezosekal. Sloboda je rozumný človek a Slovák. Na jeho uhorčinu sa bude ježiť.
8: Pán schudobíc a uhorčina.
4: Ťažko sa žilo. Dlhé roky som sa tu trápil. A na konci nič. Nezávidím Slobodovi kocúrkovskú vďačnosť.
9: Pán inšpektor porúča, aby ste si iné miesto hľadali.
4: Tak jednako. Nemohol som nič iného očakávať. A predsa, keď to tak prišlo, ako by ma umráčilo. Po toľkých rokoch práce nemožno človeka vyhodiť na ulicu.
9: O to sa vy darmo so mnou hádate. Podľa determinácie slávneho konventu hneď zajtrajšieho dňa sa máte od rúk hospodu obzerať. Ten nový pár, ktorý tu každú chvíľu. Počuli ste to nie jeden raz, že sa vám dal termín do Petra Paula. To je ako bis duo sunt quatuor.
5: Či už nie nejakého milosrdenstva.
9: Prosím o slovo. Aj 30 toliarov sú peniaze. A tie vám budeme každý rok statočne vyplácať. Remeselník dlho pracuje, kým môže 30 toliarov zarobiť.
6: Ale počkajme na slobodu. Netreba vopred lamentácie robiť.
7: Pravdaže.
5: Či toto môj úbohý otec za 30 rokov vyslúžil, aby nemal kde hlavu skloniť, keď si má po dlhej práci odpočinúť svojej starobe?
9: Nech sa utieka k slávnemu konventu a podá inštanciu. Možno sa aj v tej veci poriadok urobí. My sme sa o tej veci už s pánom inšpektorom rozprávali. O, pravda, nie je to taká komódna habitácia, no ale čo robiť? Včas núdze sa musí človek skrčiť. Ja myslím v tej pastierni za mestom. Nebolo by vám treba o drevo sa starať, poneváž naši pastieri majú každý svoj deputát.
7: Jeho urodzenosť je naozaj milostivý pán.
4: Ďakujem vám aj za tento dobrý úmysel. Aj jeho urodzenej milosti. Len odpuste, že nemôžem takú kocúrkovskú radu nasledovať. Nechcel by som tak ohavne svoj život dokonať.
9: No, no, veď sa to len tak vraví. Ostatne na vás všetko záleží.
4: Céra moja, prichodí mi na tvoju lásku a na tvoje pracovité ruky sa spoľahnúť.
5: Čo sa mňa týka, milí oče, ja vám zahynúť nedám, ak mi len Boh zdravia dožičí. Musím sa vám priznať, lebo sa to už ďalej tajiť nedá, že som sa dohodla s pani veľkomožnou a ona mi sľúbila vziať ma do služby. Môj plat bude pri tých 30 toliaroch vám, aj mne dostatočný na poctivú obživeň.
4: Milá dcera, nech tvoju lásku, ktorú oproti mne máš, odplatí vševedúci. Ale napokon príde čas, keď človek opúšťa otca i matku.
5: Viem, čo myslíte, otecko. Ale v tomto ohľade sa môžete ubezpečiť, že ja vám vďačne chcem všetko pohodlie života. Chcem i život obetovať.
10: Táto chvíľa je mi drahšia nad striebro a zlato. Vy, pán brat, ste hodný takej céry a ona zasluhuje takého otca. Brat môj, buďte pokojnej mysli, len na vás záleží. Či chcete so mnou ostať, pokým sa vám len bude páčiť.
6: Nehovoril som?
4: Vy ste vo vytržení, brat, a ja nemôžem vašim rečiam rozumieť.
7: Veď jasne hovorí,
10: budem
7: pán
10: teda
7: brat.
10: Zretelnejšie hovoriť a bez všetkých okolkov vám oznámim svoj úmysel. Ak nebude vaša šľachetná dcéra odporovať, chcem vás od dnešného dňa ako svojho otca pokladať.
11: Čože to bude sánky s vozom? Táto komédia sa pekne dokoná.
10: Ľudmila, prvnež som vás poznal, zaujali ste celé moje srdce, lebo sa dobrá povesť o vás ďaleko rozniesla. A včerajšieho dňa, keď sme vás s Martinom stretli, na prvý pohľad povstala vo mne túžobná žiadosť s vami večne spojeným byť, keď som uvidel prívetivosť vašej tvári i milú hamblivosť, ktorá je ozdobou panny. A teraz som stál vo dverách a bol som svedkom vašej srdečnej detinskej lásky.
4: To svedectvo ja môžem pred ľuďmi a raz aj pred súdom Božím vydať.
10: S takou dušou, ktorá tak miluje otca, môže sa aj manžel blahoslavenému životu úfať. Ľudmila, či chcete časť tej lásky aj so mnou podeliť, ktorú ste teraz naproti otcovi svojmu preukazovali?
5: Pán Sloboda, vy ste u nás už v dávno v dobrej povesti boli, ktorú vám toť Martin získal. A teraz už i sama verím jeho rečiam i dúfam pevne, že ma nádeja nesklame. So svojou pravicou vám aj celé svoje srdce odovzdávam.
10: Ľudmila, nikdy sa v svojej nádeji nesklameš. Čo na mne záleží, spokojne budeš žiť a s nami i otec náš.
11: Sánky s vozom, ja to bežím hneď za tepla celému kocúrkovu vybubnovať.
12: Veru, mnohí vám by ostali, čo mu chceli svoje céry na krk zavesiť. Budú tie matere nosy krčiť, že im pán rektor koncekty pokazí.
4: Milé detky, čo som skrz nevďačnosť ľudskú utratil, to mi vaša láska vynáhradí. Čoho som sa sotva úfal dožiť, toho som sa hľa dožil. Deti moje, i keď sa raz spominiem, akože ma už dlho nebudete mať medzi sebou, žite v láske a svornosti. Tak, ako som ja, Ľudmila, 10 rokov s tvojou matkou žil, ktorú si ty úbohá ani nepoznala.
10: Ľudmila moja.
6: Aký som rád, buď šťastný, kompán Kežmarský. Vidíš, i v kocúrkove možno šťastie nájsť. Ďakujem, Ľudmile, a vašej láske, že ťa rozhovor s pánom z chudobí z kocúrkova nevyhnal, lebo viem si predstaviť, aký múdry bol.
4: Deti moje drahé.
13: Náš Janík si ako si dlho odfukuje na tom sene.
14: Nech si pospí, nebo žiadko, veď len zatiaľ má pokoj, kým spí. Ak sa mu pán otec pri zdravom rozume domov nenavráti, viem, že zase bude harmatanec.
13: Ale ja neviem, čo toľko dudrete, ako by to bol teraz po prvý raz urobil. Mne sa vidí, že práve prešiel po podoblok.
14: Len ticho. A zda si ľahňak pri mnoho nabral.
15: Čak budíme, uvala pátoš, a zlehetet len, to sa nepráce do mojej hlavy, nech si svet hovorí, čo chce.
14: Bají, na to treba dbať, čo svet hovorí, pán Tesnošil. A do vašej hlavy, verím, sa už dnes dosť vpratalo.
15: Halgaš vášar, hostinám štítniku, vám im tam maďar monja.
14: Však ste vy celý halgaš, a to deň čo deň.
15: Mlč, ani slova, merd majd meksanka a zlák. Či za tvoje peniaze pijem, čo si priniesla do mojho domu okrem tela a duše? Naha ako prst. V mojom vlastnom mi ani kňaz nerozkáže, ani nejaký vicišpán. Vicišpána Minta, maďar mondia. Či mi rozumieš?
14: No, veď len žerte, až aj zo svojho vlastného nahy vyjdete ako prst.
15: Mlč! Fogadatlan provokátor na kaminka maďar mondia. Ale ty blázonko, ani nevieš, čo som chcel povedať. Pán kostolník, ale viem, že sa vám to fiajím nehrubo bude páčiť.
14: Veru, nehrubo, Jánoš Mešter. I včera karty, i dnes karty, i včera šidlu pokoj, i dnes pokoj.
15: Joj, ako do sveta blúznitá haraburda. Čo si nového mi pán kostolník povedal?
14: Že ste sa zase ochmelili. Na to nepotrebujem kostolníka, čo sama vidím.
15: Bolondrak fapenziu, pán rektor sa vám ochmelil, pán rektor.
14: O, to by bolo zavčasu.
15: Ináč je to nie.
14: Tak prečo sa bez príčiny o ňom nehovorilo, že ani on cez hlavu nevyleje? Tuším, ste sa tiež s ním zoznámili v tej krčme.
15: Moje oko ho ešte nevidelo.
14: Nož, a kdeže, akože?
16: A ja som ho asi pred pol hodinou videla, keď do školy kráčal. A nebolo vidieť, že by sa bol táckal.
15: A predsa nemal toľko rozumu, ako ja v tejto chvíli, ak to urobil.
14: No, a čože urobil?
15: Čo urobil? To, že sa zaškrtil, až ho smrť vyslobodí.
14: Tá rať ako namuká a vidí sa mi, že pálenka z vás hovorí, pán Tesnošil.
15: Aj z vína pálenky niekedy pravda vyteká. Už keď chceš vedieť, ovrapčil sa.
14: Že sa ovrapčil?
15: Ale ženač ešte nechápeš, oženil sa. Kulifaj, pán rektor sa ovrapčil.
14: No, ja by som predsa myslela, že by...
15: Ja by som tak myslel.
14: Že sa do školy nanosil?
16: Že?
15: A čože by nie? Tak sa zaplietol, že ho nikto viac nerozpletie.
16: To nemôžem veriť.
14: Po vás musel niekto oklamať. Od koho ste to počuli?
15: Môj komarovno zo školy do krčmy bežal a na vlas mi všetko vyrozprával.
16: To by bolo na porazenie.
15: Ináč je to nie. I keby si od jedu pukla.
14: Ja tu od hamby skapem. No a je to sa už môže slepou láskou menovať. Blázon i s bláznom. Či už ani len tie prázdne kúty v tej škole nevidel?
16: Ja by som si bola o ňom veru viac myslela.
14: Mladý človek a neskúsený, nie div.
16: Bez pochyby ho ten starý vlk tak ošialil.
14: A tá jeho vlčica ho očarila ako striga.
15: Nefeček je tak ani trdek vidie. Však on zmudrie so svojou škodou.
14: No, ale pozde, milý drozde. Keby si bol vzal nejakú statočnú meštianskú dcéru, ktorá predsa má svoje grunty, čo by mu bolo chýbalo?
16: Vtačie mlieko!
15: Údivan, zažíva v kocúrkove a po smrti v nebi.
16: Ani tu u nás nebyť a hneď sa tak zaškrtí.
14: No, veď on nieraz svoj nerozum oplače. Z môjho domu ani jenomeniny chleba nedostane.
15: V tých kordovánových čižmák sa tiež nebude prechádzať, čo som mu chcel prikrojiť.
14: No.
17: Či viete už čo nového?
14: No, žiadna novina, o tom už vrabce na streche čvirikajú.
13: Nemožno, vy mi nerozumiete.
14: No veľmi dobre.
15: Že sa rektor ošialil.
16: A že sa rektorová výškerica toho šťastia dožila.
13: Richard vám to už povedal.
14: Kto vedel, ten povedal.
13: A vy, čo ste na to povedali? Anička, po čom farba?
16: Vyprosím si.
14: A u koho, že sa ten mladý pán zaď osadil? U mňa či u susedov?
13: A ktože ho z obedom očakával?
14: Kdeže nocoval?
13: A ktože to povedal, že neminie ani pol roka, čo Anička turčiansku repku jedať bude? Ja? Či pán sused tesnoši?
14: Prosím si, moja Anička na jednoho repkára ešte nie je utisnutá. 10 prstov a na každý 10. Len by chcela. O to najmenšia starosť.
13: Nuža, či Tylkina Zuzanka je utisnutá? Kocúrkovský rektor, daj sa mi Bože veľké šťastie.
14: Dosť šťastia pre hrnčiara.
13: A pre čižmára priveľa. A pre splenára, pre dotára, pre myškára. Čo za myškára? Ani sa mnoho necifrujte, veď sa po celom Kocúrkove o inom nehovorí len o tej návšteve. Čo? Splenára, drotára a myškára. A kde, pani suseda, kde, pani rektorka? Tesnošinu rám, len aby sme v hampe neohnali.
14: Podaj by si, krkivilo milá.
15: Pania, bosorkáňa. Čo ona to tam spomína za myškára? Myškovali a zne Maďarsu.
14: Ja neviem, či sa blázni, či sa jej rozum čistí.
15: Rozum čistí.
16: To musí byť nejaké šibalstvo.
15: Nem šibalstvo, ale huncúča, kaminka Maďar Mondia.
14: Takmer by som myslela.
16: Hej, mne sa tak vidí, ale by som sa mu zle do vlasov nanosila.
14: A ja by som ti oči vyškriabala, keby si sa mu len raz opovážila tak zuby vyštierať ako posaváč.
15: Ako posaváč? Regen Mondom, regen dem jasno. Ako slepým, hovoril. Ako slepým. Len aby sme vám by nezostali.
14: Počujte, Jánoš Mešter!
15: Algaš! Ja chcem mať pokoj. A vy, nechže mi budú dratví.
14: To vám až do súdneho dňa bude dosť, ak budete tak pracovať, ako začínate pracovať deň po deň.
15: Nefeček! Ja chcem mať pokoj. Potom uvidíme. Čo robiť? Majme glášok. A teraz Juj, sakáta. Udierilo 12. hodina. Chváľ každý duch. Hospodina.
17: Milí poslucháči, počúvali ste rozhlasové spracovanie komédie Jána Chalupku Kocúrkovo. Účinkovali herci bratislavských divadiel. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava. Piatkové vysielanie v materinskom jazyku sa končí. Technicky na ňom spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Dnes je nedeľa 6. septembra a podľa environmentálneho kalendára si pripomíname Svetový deň bahniakov. Po maďarsky Partimadár s cieľom čo najviac zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany a výskumu týchto jedinečných, spravidla extrémne ďaleko migrujúcich, často ohrozených a silne ubúdajúcich druhov vtákov. Bahniaky z radu kulíkotvaré nie sú jeden konkrétny vták, ale fascinujúca skupina stoviek druhov vtákov, ktoré spája život na rozhraní vody a súše. Patria sem známe druhy, ako sú cíbiky, kalužiaky, sluky, kulíky či breháre. Z biologického a etologického hľadiska patrí táto skupina k najzaujímavejším na svete, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Sú to absolútni maratónci a rekordéri v migrácii. Bahniaky patria k najzdatnejším migrujúcim živočichom na planéte. Mnohé druhy hniezdia v severnej arktickej tundre a zimujú na južnej pologuli, napríklad v Austrálii či Južnej Amerike. Sú tiež držiteľmi neuveriteľného svetového rekordu. V nepretržitom lete bez jedinej zastávky je rekordérom brehár hrdzavý. Dokáže preletieť viac ako 11 až 13 tisíc kilometrov v kuse. Napríklad z Aliašky na Nový Zéland cez otvorený oceán bez jedla, vody či odpočinku. Takýto let trvá približne 9 až 11 dní. Sú to aj dokonalí majstri vetra. Ich krdle dokážu letieť tesne nad hladinou vody, ale boli zaznamenané aj pri migrácii vo výškach presahujúcich 6 kilometrov, kde je vzduch extrémne riedky a panuje mráz. Pri lete v krdloch dokážu vykonávať bleskové, dokonale synchronizované manévre, ktoré slúžia ako obrana pred predátormi, napríklad sokolom sťahovavým. Ich tela sú dokonale prispôsobené životu v blate a plitkej vode. Dlhé nohy im umožňujú brodiť sa vodou bez toho, aby si namočili perie na tele. A čo je ešte zaujímavé, u viacerých druhov bahniakov, napríklad u liskonohov, funguje tzv. Pohlavný dimorfizmus na ruby. Samice sú tie, ktoré sú pestrejšie sfarbené, bojujú o teritorium a dvoria samcom. Po znesení vajec samica často opustí hniezdo a odletí, pričom všetku starostlivosť o inkubáciu a výchovu mládeže preberá samec. Bahniaky hniezdia takmer výlučne na zemi, takže ich vajíčka majú dokonalé maskovacie škvrny. Mláďatá sú nekrmivé, teda nidifúgny typ. Hneď po vyliahnutí a uschnutí opúšťajú hniezdo a sú schopné sami si hľadať potravu. Ak sa k hniezdu priblíži predátor, napríklad líška, rodič často predstiera, že má zlomené krídlo. Hlučne sa predvádza a krýva preč od hniezda, aby odlákal pozornosť predátora na seba. Keď je predátor dostatočne ďaleko, jednoducho odletí. Dnešný úvod bol o prírode, ale hlavná časť nedeľnejšieho vysielania je o začínajúcom sa školskom roku. Touto témou sme sa zaoberali prakticky celý týždeň a tak v nedeľnejšom opakovaní počujete súhrnné informácie o slovenských školách, ktoré prevádzkuje celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. A imene technického majstra zvuku Anka Mátého vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

V utorok 1. septembra sa začal nový školský rok. Školákov čaká celkovo 180 vyučovacích dní a počas roka samozrejme aj niekoľko období oddychu. Prvé prídu jesenné prázdniny, posledný deň vyučovania pred nimi bude 22. októbra a do školy sa deti vrátia 2. novembra. Veľmi dobre vyzerajú aj vianočné prázdniny. Poslední krát si školáci sadnú do lavíc 18. decembra a do školy sa vrátia až 4. januára. Samotné vianočné prázdniny potrvajú od 19. decembra do 3. januára, takže spolu s víkendmi čaká deti až 16 dní oddychu. A potom ešte jarné prázdniny, ktoré budú od 25. marca do 4. apríla 2027. Posledný deň vyučovania v tomto školskom roku pripadne na piatok 18. júna. Rodičom teda nezaškodí poznačiť si tieto dátumy už teraz, najmä ak podľa školských prázdnin plánujú dovolenku, rodinné výlety alebo návštevy starých rodičov. A školákom môžeme zaželať, aby nový školský rok zvládli čo najlepšie a aby im do ďalších prázdnin čas ubehol čo najrychlejšie. Nový školský rok však neprinesie iba nový rozvrh a nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov čakajú aj niektoré zmeny. Jednou z noviniek bude projektový deň s názvom Hlas detí a žiakov. Školáci tak dostanú priestor povedať, ako vnímajú svoju školu, čo sa im páči, čo by chceli zmeniť a aké majú nápady. Tento deň sa uskutoční v období od 14. do 25. septembra, pričom konkrétny termín si vyberie každá škola sama. Zmeniť by sa mal aj systém celoštátnych kompetenčných meraní. Po novom sa budú týkať iba párnych ročníkov a zároveň sa zníži počet oblastí, v ktorých sa vedomosti a zručnosti žiakov preverujú. Cieľom je okrem iného znížiť administratívnu záťaž škôl. Školy zároveň dostanú väčšiu voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov. A zaujímavou novinkou je aj možnosť, aby si žiacka samospráva vybrala jeden z 5 dní bez vyučovania, ktoré môže škola počas roka využiť napríklad na projektové aktivity, pedagogické dni, výlety či iné školské programy. Zatiaľ teda nejde o úplnú premenu školstva, ale o prvé zmeny, ktoré majú priniesť menej zbytočnej administratívy, väčší priestor pre školy a tiež viac možností, aby sa do života školy zapojili samotní žiaci.

0: života od nás.
1: A teraz sa dozvieme, ako sú pripravené naše slovenské školy. Najprv som poprosila riaditeľa Slovenského gymnázia základnej školy, materskej školy a kolegia v Bekeskej Čabe, Žolta Liptáka, ktorý bol ešte pod vplyvom prázdninových školských aktivít, ale zároveň v prípravách na nový školský rok.
2: Dobrý deň, prajem. Máme za sebou skvelé a veľmi pestré leto, počas ktorého sme pripravili nezabudniteľné zážitky pre viac ako 50 našich žiakov. Boli sme aktívni na oboch stranách hranice. Na Slovensku sa deti zapojili do programov ako napríklad Škola prírode. Tam vyskúšali si divadlo v divadelnom tábore, spoznávali svet digitálnej fotografie a pre končiacich žiakov bola pripravená letná škola pre maturantov. A v Maďarsku bol veľkým zážitkom vodácky tábor na rieke Körös a veľmi nás teší, že tento rok sme prvýkrát zorganizovali aj náš vlastný tábor, kde prišli na nielen naši žiaci, ale aj deti z iných škôl. Ten program bol hravou formou, sa učili slovenský a anglický jazyk, spoznávali svet robotiky a veľa sa hýbali pri športových aktivitách.
3: Ten prebiehal na vašej škole, alebo boli ste niekde v prírode?
2: Tu bolo to na našej škole. Sem prišli a odchádzali sme, pozreli sme aj kostol, aj obecný dom, ale programy bolo tu v škole najčastejšie. Vždy školský rok nezačíname úplne fandne. Našou peknou tradíciou je obľúbený zážitkový deň, kde vďaka nemu začínajú deti aj rodičia nový rok v dobrej a uvoľnenej nálade. Čo sa týka príprav, sme pripravení na 100% a sa tešíme na žiakov v triedách, aby dorazili.
3: Podľa všetkého je aj slobodná voľba učebníc. U vás sa bude niečo meniť alebo využijete už tejto situácie novej?
2: My počuli sme, dostali sme toto, porozprávali, mysleli sme to, že takto robíme školské roky, lebo vieme, že napríklad prvý stupeň deti ešte nemôžu koncentrovať 45 minút, tak ako hrajú niečo alebo oddychujú. Teda my asi aj predtým takto pracovali, ako teraz napísali.
3: Že vy už ste si vytvorili teda svoj spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje práve danej vekovej kategórii. Ako vy osobne sa pamätáte na svoj prvý deň v škole základnej ako prváčik?
2: Tento dom je pre mňa veľmi blízky, lebo som tu začínal ako malý žiak. Veľmi dobre si pamätám na svoj prvý deň. Ako každé dieťa, a ja som sa veľmi tešil, no mal som aj prirodzený strach z nového prostredia a neznámych ľudí. Preto táto osoba, skúsenosť mi dodnes pomáha lepšie rozumieť najmenším deťom, keď prvýkrát vstúpia do našej školy.

0: A pokračujeme rozhovorom s riaditeľkou Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom meste pod Šiatrom Júliou Kucikovou.
1: Asi najprv by sme mali spomenúť to najdôležitejšie. Nový školský rok neprináša iba nový rozvrh a nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov, samozrejme aj pedagógov, čakajú aj niektoré zmeny. Takže o čom hovoríme? Čo bolo možné zo zdrojov sa dozvedieť, že napríklad budú projektové dni, hlas detí a žiakov, alebo systém celoštátnych kompetentných meraní, že sa bude meniť, alebo voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov. Toľko som sa vedela dozvedieť ja, ako to vlastne je v praxi, pani riaditeľka. Vítam vás.
2: Ďakujem pekne za možnosť odpovedať a v podstate predstaviť pracovné plány a naše predstavy v novom školskom roku. V podstate ani my, riaditelia, osobne ja, sme sa oficiálne ešte k tomu nedostali. Tiež sa orientujeme len z tlače, zo sociálnych médií, ale veľmi sa teším na konferenciu, ktorú na krajskej úrovni každý rok organizuje ministerstvo školstva, respektíve adekvátne ministerstvo, pod ktoré patríme. Takže myslím si, že tam sa toho rozvieme. No ale školský rok začína už, takže v podstate my sa pripravujeme podľa starého, takže uvidíme, v akom tempe a v akých rytmoch to budeme potrebovať zaviesť. Rátame teda s tým, áno, bola reč tu o meraniach, ktoré väčšinou na druhý pol rok padli. Ja osobne aj môj kolektív sa vyjadril, že by sme sa veľmi tešili, ak by žiaci boli odbremenení, pretože počet dní merania základných kompetencií v našom prípade prevýšil 12 dní, čo znamená, že naši kolegovia zodpovední za informatiku, za koordináciu týchto meraní v podstate sa nestretávali v rámci ich vlastných predmetov so žiakmi. Ak sme mali choré dieťa, tak sme museli zorganizovať ešte zvlášť ďalšie doplnkové meracie dni. A popri tom však máme kopu iných súťaží. My sa snažíme stále zapojiť do celoštátnych národnostných súťaží. Máme divadielko, máme Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku zorganizoval svoju súťaž minulý rok, máme celoštátnu predmetovú súťaž, takže ten druhý rok väčšinou býva veľmi, veľmi ťažký z tohto pohľadu a samozrejme ešte sa musíme venovať aj tým našim žiačikom. V prvom pol roku teda všetká koncentrácia sa bude sústreďovať na prváčikov, na ich zaškolenie, na ich adaptáciu, ktorá verím, že prebehne veľmi ľahko, lebo oni už poznajú naše prostredie, zúčastňovali sa tzv. Školkárskych stretnutí, takže poznajú si našu učiteľku a už keď rozprávam o prváčke učiteľke, tak viem povedať, že začíname s kolektívom, ktorý má počet 19 a stále sa obmladzujeme, opravujeme si vekový priemer a omladzujeme sa, takže sa teším, že máme mladých kolegov a tým v podstate, čo sa týka kvality a predmetového zastúpenia, vieme zabezpečiť odchádzajúcich dôchodcov, pretože nám na druhý pol rok odchádzajú dvaja do dôchodku a som rada, že teda budeme môcť pokračovať bez problémov s rozvrhom. Okrem toho ostáva hostujúca učiteľka a budeme mať novú stážistku, ktorá v rámci programu Erasmus+ prichádza s magisterským vzdelaním, dokončeným magisterským vzdelaním na pedagogickej fakulte na Univerzite Mateja Bela. Takže naša stážistka tu pobudne 4 mesiace. Trochu je už zorientovaná v krajanskej vzdelávacej politike, lebo pôsobila už na slovenskej škole v Srbsku a potom bude pokračovať na slovenskej škole v Rumunsku.

0: Aj naďalej sme v spojení s riaditeľkou Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom meste pod Šiatrom s Juliou Kucikovou.
1: Čo sa týka počtu žiakov celkovo, tak začíname školský rok počtom 174. V každom ročníku máme tradične po jednej triede. Tretia trieda je taká, ktorá sa počtom vymyká. Je ich tam 29 žiakov, takže tam niektoré predmety rozdeľujeme. No a čakáme ich v pekných upravených priestoroch. Mali sme tu počas leta aj dve investície. V kuchynskej časti, v jedálenskej časti sme si základy upevnili dvoch nosných stien. Prebehla tam injektáž stien, pretože tie letá je suchá a výnimočne nejaké tie dažde nám tam už tú 40-ročnú budovu trošku z technického hľadiska nám trošku urobili vrásky. Na druhej strane sa tešíme investícii, ktorá prebehla v vyprasnenom stredoškolskom internáte, teda v jednom krídle. Tam sa čiastočné rekonštrukčné práce urobili a čakáme na výsledok projektu, ktorý sme podali v rámci cezhraničnej spolupráce. A okrem toho sme mali aj v štyroch ďalších miestnostiach upravené dlážku, zavedený vodovod a tak špeciálne učebne na výtvarnú výchovu a technickú výchovu budeme mať ako doplnené aj vodovodom, chcem povedať. Takže priestory sme trošku uľahčili a vytvorili tým podmienkam, ktoré vyžaduje vyučovanie. A ešte chcem upriamiť pozornosť našich poslucháčov na rok 2027, kedy sa začneme pripravovať na dve jubileá. Po tom, čo sme v lete oslavili 30. výročie ženského speváckeho zboru Rozmarín v Baňačke, s ktorým súborom veľmi úzko spolupracujeme. A pritom sme sa tešili aj 20. výročiu založenia národopisnej zbierky Zemplínskych Slovákov, tak v roku 2027 budeme spomínať na 30. výročie založenie nadácie za novomestských žiakov slovenskej školy. Je to neuveriteľný tých 30 rokov a zároveň v lete na budúci rok si pripomenieme 20. výročie, kedy nás prevzala do správy alebo pod zriadenie celoštátna Slovenská.

0: Ešte by som sa vrátila. Spomenuli ste samozrejme pomôcky, učebnice, so všetkým ste pripravení. Iba návrh, ktorý sa s novou vládou vynoril, že slobodná voľba učebníc, ako sa to vás dotýka, chystáte sa toto využiť?
1: Snažili sme sa teda z oficiálneho zoznamu kníh orientovať doteraz, ale áno, sú kolegovia, ktorí si svoje učebnice, teda metódy, ktorými vyučujú, tak tým tie učebnice, lebo však potvrdia by to skúsení učitelia, že učebnica by mala byť len nástrojom počas vyučovania, ona by mala byť dominanciou na obsahové

0: vyučovanie, však to by bola, mala byť len pomôcka. Napriek tomu je samozrejme osožné, ak máte takú pomôcku, ktorá vyhovuje aj predstavám učiteľa a je kompatibilná s metódami, ktoré si zvolil ten odborník na pedagogickom poli. Takže sú učebnice, ktoré sme si zvykli z nadácie školy objednávať, pretože žiaľ na dotačnom zozname týchto učebníc sme ich nenašli. Ak znamená slobodná voľba týchto učebníc, že teda tá podpora, ktorú dostávame na žiaka, budeme môcť byť obrátená na tieto učebnice, tak sa tomu budem tešiť, ale ako som povedala, musíme si počkať na oficiálne informácie a v podstate praktické prevedenie tohto nariadenia, pretože až naozaj blízka budúcnosť ukáže, ako to v praxi potom bude naozaj vyzerať.
1: Pani riaditeľka, vy ako žiačka, keď ste išli do prvej triedy, pamätáte sa na ten okamih? Neviem, že kam ste chodili do prvej triedy, do slovenskej školy, kde, ale teraz, keďže súcitíme s prváčikmi, tak čo to pre vás znamenalo prvý deň v škole základnej?
0: No naozaj ma teda tá otázka prekvapila, pretože ja som tých prvých septembrov počas mojej pedagogickej praxe toľko zažila a toľkokrát som sa vžila do kože týchto maličkých prváčikov, že naozaj som si nespravodlivá voči sebe, lebo musím priznať, že narýchlo neviem si teda ten deň predstaviť, aký bol, ale nebol asi traumatický, keď som tu a vybrala som si povolanie učiteľky a mám ho dodnes rada, to povolanie. Ja som začínala na Slovensku a mala som pani učiteľku, ktorá mi bola učiteľkou v prvom, druhom ročníku a potom sme mali ďalšiu pani učiteľku v treťom, štvrtom ročníku a bola som generácia, ktorá v treťom, štvrtom ročníku a popoludní chodila do školy, pretože nás bolo toľko detí, že základná škola, obrovská budova, nestíhala do poludnia uvoľňovať triedy, takže my sme chodili potom popoludní. A práve toto sme si pospomínali v lete, pretože som mala dokonca dve stretnutia. Jedno stretnutie zo základnej školy, druhé stretnutie z pedagogickej fakulty, z krúžku, ktorý sme končili. Takže spomienok bolo dosť, ale práve na to, ako začal ten prvý ročník a ten prvý september, to si nepamätám, ale myslím si, že to som kompenzovala tie spomienky tými prvými septembrami, ktoré sme teda dúfam, ktorými sme obšťastnili našich bývalých žiakov a obšťastníme aj 1. septembra našich budúcich prvákov.
1: Našich prváčikov. Myslíte si, že deti sú traumatizované tým, že idú do prvej triedy, alebo sa tešia, alebo sú pripravení jednoducho už aj svojim vekom na to vstúpiť do ďalšieho stupňa školy, čiže po škôlke ísť do školy, je to veľká udalosť, ako to prežívajú.
0: No nie som psychologička, ale viem povedať, že čo dieťa, to iná forma prežívania, pretože, ako som povedala, oni sú už zadaptované a to, tá adaptácia počas tých stretnutí, to sú mesačné stretnutia, mesačne, no nemôže každé dieťa na každom stretnutí byť prítomné, ale oni v podstate všetky budovy našej školy už poznajú. Tematicky sme sa venovali telesnej výchove, telocvični, našim krúžkovým činnostiam, tancovali sme s detičkami, hrali sme divadielko s detičkami, hrali sme sa s nástrojmi, ale mali aj hodinu matematiky, mali hodinu jazykovú, spievalo sa. Takže v podstate oni už by mali byť zorientované. Je to inakšie, keď už nastúpi celá škola a tí rodičia už im nedržia rúčku, ale stoja tak obďaleč. Práve, aby sme im uľahčili tú adaptáciu, povolené v rámci domáceho poriadku, prvé dva týždne rodičia sa im môžu až po triedu venovať, takže môžu ich odprevadiť až do triedy, trošku pobudnúť s nimi, kým nezazvoní ten zvonček. No a potom už by to malo byť všetko v poriadku. Nehovorím, že trošku sa nerozplačú, trošku im nechýbajú tí rodičia. Máme, dovoľujeme im o niečo skôr ich zobrať, pretože je to ináč také dosť do hlbokej vody hodený sú tým, že už prvý deň oproti Slovensku, kde 1. septembra len prídu na slávnostné otvorenie školského roka a už sa ide domov a až 2. idú na ostro, tak my už toho 1. ich nechávame na ostro do 16. hodiny, ale myslím si, že to zvládneme spoločnými silami.
2: Počuli ste na našej telefónnej linke riaditeľku Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej základnej školy a kolégia v Novom meste pod Šiatrom, Júliu Kucikovú.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. V utorok 1. septembra sa začal nový školský rok. Slovenské národnostné školstvo v Maďarsku má niekoľko podôb. Celoštátna slovenská samospráva prevádzkuje 5 vzdelávacích inštitúcií v Budapešti, Pekeskej Čabe, Sarvaši, Slovenskom Komloši a v Novom meste pod Šiatrom. Medzi nimi sú školy so slovenským vyučovacím jazykom, ako aj dvojjazyčné školy. Vo všetkých 5 inštitúciách fungujú základné školy a 4 materské školy, pričom na 2 miestach je aj gymnaziálne vzdelávanie. Ďalších 5 škôl a materských škôl prevádzkujú miestne slovenské národnostné samosprávy. Z toho sú 3 základné školy a 2 materské školy. V niektorých z nich prebieha výučba formou vyučovania slovenského jazyka, v iných dvojjazyčne. Okrem toho sa v 31 materských školách, ktoré prevádzkujú miestne samosprávy, uskutočňuje slovenská dvojjazyčná národnostná výchova. Slovenský jazyk sa ako národnostný jazyk vyučuje aj v ďalších 24 štátnych základných školách. Tak to bolo vo všeobecnosti, teraz už oslovme našich riaditeľov. Pokračujem rozhovorom s Monikou Sabovou, ktorá riadi Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školu a kolegium v Budapešti.
2: Nový školský rok neprináša iba rozvrch a nové termíny prázdnin. Deti a ich rodičov čakajú niektoré zmeny. Ako máme chápať tieto zmeny? Či už sa to odrazí v tomto roku? Vy ako viete na toto reagovať?
3: Pozdravujem aj ja vás všetkých. Samozrejme, že tieto nové nariadenia, alebo len plány, alebo len myšlienky nie sú až na toľko ďaleké od nás, keďže aj doteraz sme mali naozaj také vyučovanie, kde sme sa pozreli na to, že každé dieťa v akom tempe sa rozvíja. Teda naše učiteľky samozrejme, že nemali vždy 45 minútové hodiny, niekedy po 25 minútach išli von, trošku si zaspievali, teda boli ústretoví ohľadom toho, že v akej stave sú teraz deti. U nás v našej škole teraz, ako ste hovorili, že samozrejme, že nejde len o rozvrhu hodín, ale predsa na našich poradách teraz aj skupina pedagógov nižšieho stupňa sedela na túto tému, že ako by sa to dalo. Ale ja som poprosila môjho kolegu, zástupcu Petra Pečeňu, aby každopádne dbal o to, aby na nižšom stupni od 1 do 4, aby rozvrh bol pripravený tak, že od 8 do pol 12 nech daný učiteľ sa rozhodne, že čo z tých veľkých predmetov chce prednášať. Potom by išli na obed a po vedňajších hodinách by sme mali kreativitu detí využiť, troška viac tancu, spev, hudbu, moderné veci, ísť na plávanie, v zime na korčulovanie, aby naozaj v tých ranných hodinách mali deti už práve vyučovanie.
2: Áno, čiže sa tu zdôrazňuje akási voľnosť pri organizovaní týchto tematických dní alebo popoludní.
3: Áno, ohľadom tematických dní aj doteraz naši kolegovia pracovali jesenné témy, zimné témy, jarné témy. Samozrejme, že tu boli aj dni peňazí, ale keďže sme národnostná škola, u nás predovšetkým prebieha národnostné vyučovanie, čo taktiež sa odzrkadľuje aj v tematických našich týždňoch. Do týchto tematických dní sme zaradili vedu na pódiu, rôzne moderné vyučovanie pre žiakov, kde si mohli ukázať nielen vlastné skúsenosti, ale zavolali sme aj rôznych prednášateľov. A v rámci týchto projektových dní potom samozrejme, že navštevujú jednotlivé múzea, výstavy, národnostné slovenské národnostné domy, cestujú a robia výlety do prírody, ale to počas neprojektového týždňa, samozrejme, že po obedňajších hodinách taktiež.
2: Zmeny by sa mali týkať aj systému celoštátnych kompetenčných meraní.
3: Áno, našťastie už v tomto roku nemusíme toľko merať. Bolo to príliš namáhavá práca, nielen pre deti, ale aj pre nás, pre pedagógov. Merali príliš veľa vecí a vlastne tie výsledky nevždy ukazovali tú realitu, lebo sedieť pred počítačom a vyhľadávať tam odpovede, to po druhej úlohe vlastne to už nudilo deti. Teraz sa vrátime k tomu, čo bolo aj predtým, že budeme merať v tých daných triedách, ako je to predpísané.
2: Pani riaditeľka, teraz už môžeme prejsť k tým klasickým otázkam, že koľko máte prváčikov, koľko ste ich privítali?
3: Ako viete všetci, naša inštitúcia je viac účelová, tak máme v základnej škole prvú triedu, kde sa prihlásilo 12 žiakov. Do 0. ročníka sme prijali 7 žiakov a 9. ročník začína so 14 žiakmi.
2: Na naše pomery dobrý počet. 0. ročník to je?
3: To je pred gymnázium, 14-15 roční žiaci. Oni sú vlastne tí v 0. ročníku, ktorí možno, že chodili do slovenských národnostných škôl, ale nie sú si natoľko istí, že by vedeli všetko jednojazyčne učiť v 9. ročníku a ešte si dajú ten 0., aby lepšie zafixovali tú slovenčinu, aby aj tú odbornú časť už vedeli dobre. Ale sú tam aj takí, ktorí majú voľajaké príbuzenstvo so Slovenskom alebo pochádzajú čisto z maďarskej rodiny, ale sa prihlásili k nám, lebo ich zaujíma tento jazyk.
2: V 0. ročníku sa kladie dôraz práve na zdokonalenie sa v slovenskom jazyku.
3: Áno, v 0. ročníku práve preto máme 16 hodín slovenského jazyka, kde dbáme o komunikáciu a ostatné hodiny sú z matematiky, z dejepisu, kde vlastne odbornú terminológiu sa naučia, slovenskú vzdelanosť tam majú, teda aby boli pripravení na to, že v 9. ročníku už všetko prebieha v slovenčine.
2: Ako ste pripravení s pomôckami a s učebnicami? V podstate to odznelo, že bude mať škola slobodnú voľbu učebníc. Či toho využijete už, alebo ste spokojní s tým, čo ste doposiaľ používali?
3: Práve teraz som sa rozprávala s mojou kolegynkou, ktorá hovorila, že samozrejme kolegovia mohli a môžu ešte do 8. septembra vybrať z druhej Lajstromu, ale obyčajne my v tejto jednojazyčnej slovenskej škole používame, teda v niektorých triedach aj zo Slovenska, učebnice, čítanky, šlabikáre, lebo práve v prvom ročníku základnej školy tam je veľmi veľký dôraz na to, aby tam už dieťa začalo s tou slovenčinou tak pracovať a naučiť sa po slovensky.
2: Ako to vyzerá s pedagogickým zborom? Nastanú tam nejaké zmeny s obsadením týchto učiteľských miest a s hostujúcimi učiteľmi?
3: Našťastie ministerstvo školstva Slovenskej republiky rozhodlo, že ďalej môžu pokračovať naše vyslané učiteľky Anita Holá a Dana Lukáčiková. Anita pracuje na gymnáziu už viac ako 10 rokov a ona má na starost gymnáziálnu časť a Danka v tomto roku dostane prvý ročník v základnej škole. Nesmierne sme radi, že s nimi môžeme pokračovať, lebo tie veci, ktoré oni tu už zakotvili, zakorenili, tie kvietky už veľmi, veľmi pekne kvitnú. Anita napríklad teraz mala jednu študentku, ktorá od škôlky až do 12. ročníka zmaturovala u nás a nemala žiadne vzťahy so slovenskom, so slovenským jazykom tá študentka a ona bola najlepšia jej študentka v minulom školskom roku. Danka je iný typ človeka, ona s malými deťmi pracuje a za 2 roky urobila naozaj zázrak s tou danou triedou. Ona teraz sa rozlúčila od štvrtákov a teraz pokračuje tá jej trieda v 5. ročníku a dostala nových prváčikov. Čo sa týka personálu a pedagógov, našťastie máme všetkých našich pedagógov. Ešte by sa zišiel jeden človek, pedagóg, ktorý vie geografiu po slovensky vyučovať. Hľadáme, ale to sa ešte nenašlo. Tak máme jedného kolegu, ktorý po maďarsky prednáša zemepis deťom a na konci hodiny vlastne taký súhrn o celého vytlačenej podobe dá deťom po slovensky. Do škôlky sme prijali 3 nové učiteľky. Keďže 2 kolegynky odišli do dôchodku, tak zo Santova budeme mať učiteľky v materskej škole.
4: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme.

0: vedenașilor sumțit, lascu, izmierenie.
1: Gde národ môj pradávny,
2: no večne mladý,
1: učil ma pokore i prekonať pády.
2: Tam sú moje korene.
3: Kde matkina neha a otcova múdrosť
4: všetko zlé zaženie.
1: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
5: Tam moja duša zaspí.
6: Aj naďalej sa rozprávam s Monikou Sabovou, riaditeľkou Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolegia v Budapešti.
7: Rada s vami zdieľam náš nový projekt. Asi nie je neznámy pre vás meno Malé Vertigo. A to Malé Vertigo koncom školského roka predniesol predstavenie o režírovaní Agi Okai Povalu. Asi ste to videli v domovine. Tak naši žiaci pokračovali s tým, že Agi Okai dostala od pána Závadu Večere Janky divadelnú hru, v ktorej bude hrať Agi Kubiková s našimi deťmi. Pripravovali sa na to deti už počas leta a premiéra tejto hry bude 9. októbra v Budapešti. Taktiež o tom potom neskôršie s vami sa podelíme, pozývame vás, ale predtým ešte by som rada povedala, že na september sa začína s tým, že naši základoškoláci vyššieho stupňa, 8. 7. a 6. začínajú v škole v prírode, ktorú organizuje verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku. Tam sa zúčastnia pobytu prvého turnusu naši žiaci, kde bude vlastne témou mier, porozumenie a tolerancia. Naša kolegynka, ktorá pochádza z Lučenca a pracuje už u nás tretí rok, má na starosti predobedňajšie vyučovanie, tak teda budú rozoberať a budú sa tam učiť do obeda po slovensky a rozoberajú osobnosti slovenského života na základe tejto témy, ktorú som spomenula. V obedňajšom rozseku vlastne tam žiaci animátormi a s kolegami si pozrú okolie, budú mať rôzne programy. Deti naše sa veľmi tešia na tento pobyt. V treťom turnuse od 13. do 20. septembra sa vyberú do tejto školy už naši gymnazisti v počte 25 detí a sprevádzať ich bude jedna kolegynka.
8: Zrejme máte dobré skúsenosti s týmito tábormi. Už je to nejaká tradícia a využívate ich.
7: Každopádne využívame a u nás nastáva sa vždy tá situácia, že neidú vždy tí istí a nedostaneme vždy taký počet, koľkými by sme radi išli do školy v prírode. Tak to znamená, že deti porozprávajú nastávajúcim aktivistom vlastne, že aké to tam je. A každopádne to využite. Dobre je to zorganizované. Každopádne je to aj pre naše deti nesmierne dôležité, že sa tam stretávajú aj ostatnými rovesníkmi, ktorí vlastne chodia do slovenských škôl, do slovenských národnostných škôl. A doteraz to bolo, že aj zo Srbska sme tam mali Slovákov. Nadviazali sa tam veľmi vynikajúce kontakty. V Lani zmaturovala jedna študentka, ktorá vlastne kamaráta má z tohto pobytu a už štvrtý rok, že sú spolu. V tomto školskom roku naďalej pokračuje u nás na polovičný úväzok Erika Palečková-Zemenová, ktorá je špeciálna pedagogička a bude rozvíjať naše deti a taktiež s nami spolupracuje aj psychológ naďalej.
8: Istotne je to dobre v takejto veľkej inštitúcii, lebo sú aj deti, ktorí sú postihnutí ADHD.
7: Deti u nás nie, lebo my takých nemôžeme prijať. Nemáme to v zakladujúcej listine, ale vyskytnú sa také problémy, kde naozaj je potrebné, aby triedy spolupracovali, aby triedy spolupracovali s psychológom a taktiež aj s kolegyňami. Ináč u nás kolegynka z Lučenca, pani Husaníková, ona má od 5. triedy učenie sa, čo znamená, že pomáha deťom, že komu čo je najlepšie, k ktorý spôsob učenia sa.
8: Čiže individuálny prístup.
7: Tam pracuje v triede a také hry má, kde vlastne žiak vie vytvoriť svoju skúsenosť na to, že daný žiak ako by vedel najlepšie a najrýchlejšie sa naučiť veci teda daného predmetu.
8: Monika, ako sa pamätáš na svoj prvý deň v základnej škole ako prváčka? Bol to pre teba zvláštny dojem?
7: Keď som ja nastúpila do základnej školy, mala som veľmi, veľmi zaujímavé pocity. Ešte sa pamätám na to, že ako som bola oblečená, malá suknička, ešte ponožky, lodičky, malé, pekná blúzka. A nadšením s mamičkou a otcom som išla do školy s tým, že sme už vedeli toho 1. septembra, že ja budem asi najmenšia aj vekovo v tej danej triede. Bola tam učiteľka vysoká, štíhlučka a tak mala ozdobenú tú triedu, že všetci otvorenými očičkami sme sa pozerali na to, že to je paráda, že sa tu veľmi, veľmi rýchlo všetko sa naučíme. Pekná bola moja učiteľka. Ako 6-ročná som takto videla. A ešte to, že my sme tam prvý deň zostali celý deň, ale z nás nikto neplakal. Naozaj už v popoludní, ako sme boli na dvore, tak sme sa cítili fantasticky, že sme na dobrom mieste. Už aj prvý deň sme sa spriatelili, zoznámili sme sa. No vtedy to bolo tak, že vlastne z tých daných panelákov, činžiakov, skoro sme už poznali, lebo do tej istej škôlky sme chodili, no nie všetci, teda boli tam aj noví, takí, ktorí sme ešte ani nikdy v živote nevideli, ale po poludňajších hodinách to už bolo také, keby sme aj do škôlky chodili spolu.
8: A ako učiteľka prvý deň v slovenskej škole, ako si prežívala?
7: No keďže ja som začala moje pôsobenie na univerzite, tak to bolo už niečo, tak to je niečo iné. Tak radšej by som rozprávala o tom, že keď som prvýkrát bola v základnej škole, vtedy som už mala vlastné deti a to bolo už niečo iné. Ale bola to alternatívna škola, Waldorfská škola, a to je taktiež iná tematika. A keď si pozriem, že keď som bola prvýkrát v slovenskej národnostnej škole, základnej, tak vtedy som si myslela, že som na mieste. A že čím viac chcem žiakom naučiť a túto lásku slovenskej národnosti v Maďarsku, všetko odovzdať deťom. V tomto školskom roku naďalej pokračuje u nás na polovičný úväzok Erika Palečková-Zemenová, ktorá je špeciálna pedagogička a bude rozvíjať naše deti, a taktiež s nami spolupracuje aj psychológ naďalej.
8: Istotne je to dobre v takejto veľkej inštitúcii, lebo sú aj deti, ktorí sú postihnutí ADHD.
7: Deti u nás nie, lebo my takých nemôžeme prijať. Nemáme to v zakladujúcej listine, ale vyskytnú sa také problémy, kde naozaj je potrebné, aby triedy spolupracovali, aby triedy spolupracovali s psychológom a taktiež aj s kolegyňami. Ináč u nás kolegynka z Lučenca, pani Husaníková, ona má od 5. triedy učenie sa, čo znamená, že pomáha deťom, že komu čo je najlepšie, ktorý spôsob učenia sa.
8: Čiže individuálny prístup.
7: Tam pracuje v triede a také hry má, kde vlastne žiak vie vytvoriť svoju skúsenosť na to, že daný žiak ako by vedel najlepšie a najrýchlejšie sa naučiť veci teda daného predmetu.
6: Rozprávala som sa s riaditeľkou Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Budapešti Monikou Sabovou. Po pesničke volám na Servaž.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní.
2: Pri telefónnej linke vítam pani riaditeľku Slovenskej školy v Nacárvaši. Ako ste sa pripravili na nový školský rok 2026-2027? A ako ste sa zregenerovali, ako prebiehali vaše prázdniny?
3: Ako sme zvykli, počas letných prázdnin sme sa snažili pomáhať rodičom organizovaním denného tábora do 24. júla. Pripravili sme rôzne témy, najmä pre deti nižších ročníkov, napríklad bol eko týždeň, anglický týždeň, národopisný hudobný. Hudobný tábor skončil koncertom detí, na ktorý sme pozvali aj rodičov. V národopisnom tábore Béla Ágoston hudobník predstavuje deťom ľudové hudobné nástroje napríklad. 60 žiakov spoznávalo kultúrne a prírodné krásy Slovenska v dramatickom biblickom tábore, ale samozrejme aj tento rok sme zorganizovali náš tradičný školský tábor na Slovensku. Aj rekonstrukcia školy pokračovala počas letných prázdnin. Dokončili sme výmenu obloženia a podlahu v učebniach. Školkári dostanú nový nábytok do svoje jedálne. Sa začína výstavba športového ihriska školy.
2: Teraz už sa vracáme do tried vašej školy. Ako plánujete zahájiť tento školský rok? Akými aktivitami nastanú nejaké zmeny v vašom vyučovacom procese?
3: Tento školský rok budeme mať 251 detí, na prvom stupni 117 a na druhom stupni 134. V materskej škole 90 detí. Máme všetkých odborných učiteľov. Samozrejme aj pokračujú štúdiu kolegovia. Traja budú učiteľia na prvom stupni. Jedna kolegyňa bude učiteľkou materskej školy. Ona teraz začína svoj štúdium. Máme dve hostujúce učiteľky. Mariana Boršová a Dajana Špegárová nám pomáha na druhom stupni. Samozrejme, snažíme sa zapracovať odporúčania ministerstva školstva na prvom stupni. Napríklad budeme mať každý pondelok, čiže prvý stupeň konverzačný kruh. Celý rok budeme mať program 10 mesiacov, 10 prechádzok. A pred silencium budú mať deti rozprávkové minúty. Samozrejme, pokračujeme v projektovom vyučovaní, budeme mať aj nové projekty. V treťom ročníku tzv. Prieskumníci a v štvrtom ročníku studený maj v Stodole Raj. Snažíme sa spestriť školský rok rozmanitými programami. 5. septembra v meste Ináč citaristi sa chystajú na Citerofest. Chystáme sa samozrejme na Mestský deň slíviek. Na dvore varíme s deťmi v kotlíku lekvár, čakáme Bruno Hromiho, Richarda Kmeťa, z delegáciu z Poprádu a z Malaciek na slivkový deň. Na mestskom gala programe bude vystupovať školský spevokol a tanečníci. Koncom septembra 10 detí sa zúčastňuje v programe Škola v prírode na Slovensku. V októbri čakáme na prax pedagogické asistentky z Lučenca. 20. novembra budeme mať otvorený deň pre budúcich prvákov. Vianočný slávnosť budeme mať 18. decembra. A v tomto školskom roku budeme hostiteľom dolnozemskej čitateľskej súťaže. Prvý pôrok sa končí 22. júna. A v druhom pôroku také väčšie programy budeme mať. Fašiangy budú 28. a 9. januára, čiže zvlášť školka bude pred nami. A benefičný ples budeme mať 5. júna.
2: Takže bohatý program. Okrem toho sa iste zapojte aj do súťaží, takých tradičných.
3: Áno, rôzne súťaži zorganizujú v celej krajine, aj čitateľskú, aj spievanky veršovačky chodievame, aj na výskumný súťaž pre siedmakov, osmakov, aj zapojíme sa samozrejme do nadácie pre nadaných.
2: Máte nadaných deti?
3: Máme, aj na hudobných nástrojoch hrajú, aj z keramiky sú veľmi šikovné deti, aj z informatiky sú veľmi dobrí, aj z fyziky zvíťazili deti v osmaci minulý školský rok, aj z športu sú veľmi výnimočné deti, teda máme.
2: Máte koho podporovať?

0: nespomenuli ste, že koľko máte prváčikov.
1: Máme 26 prváčikov v tomto školskom roku. 32 osmakov.
0: A kto povedie prvú triedu teraz z učiteliek?
1: Prvú Ačku vedie Veronika Botoš a prvú Bčku vedie Eva Janšíková. Čiže jedna mladá a jedna skúsená kolegyňa.
0: V tomto školskom roku nastávajú určité zmeny. Novinky majú byť zavedené do učobného procesu. Projektový deň s názvom Hlas detí a žiakov má sa meniť aj celoštátne kompetenčné meranie a akási voľnosť pri organizovaní tematických dní a týždňov bude daná pre školy. Aj to by malo byť novinkou, že si môžu školy zvoliť učebnice, čiže slobodná voľba používania učebníc. Čo z toho zasiahne vás?
1: Okrem 35-minútových hodín ja si myslím, že všetko bude akceptované. Teraz sú porady a o tom ide reč, čo ako do učebného plánu dopisujeme. Ale ako som hovorila, projektové vyučovanie už ide v našej škole od roku 2019. Také moderné metódy sme zaviedli už predtým. Každý rok spýtame, že máme na to zodpovednú kolegyňu, máme detský parlament. To nie je v tom nič nové. Kolegyňa sa opýta o deťom, oni to z tried dvoja napíšu a ja dostanem. To nie je nová vec.
0: A čo sa týka týchto celoštátnych kompetenčných meraní? Čo na to
1: To sa tešíme, že každý druhý ročník meráme teraz. Že,
0: lebo to bola záťaž.
1: Áno, aj takto pred dvoma rokmi takto sme začali, že aj v prvom pôroku, aj v druhom pôroku sme zmerali. A potom minulý školský rok len v druhom pôroku, ale každú triedu od 4. do 8. ročníka. A teraz to zlepšovalo, lebo len každý druhý rok budeme merať.
0: Myslíte si, že tieto merania a výsledky merania odpovedajú skutočným znalostiam a vedomostiam žiakov?
1: Niektoré deti to nezaujíma, len klikne na otázky. A lepšie deti samozrejme sa snažia dobre odpovedať. Čiže niekde áno a niekde neukazuje, že aké je v našej škole vyučovanie.
0: Úroveň áno.

0: Pani riaditeľka, aj vy ste boli raz žiačkou v prvej triede. Ako sa pamätáte na svoj prvý deň v škole?
1: Nepamätám sa na môj prvý deň, ale na niečo áno. Presne sa pamätám, že ako vyzerala stará budova, internát. Každý mal samozrejme plášť v škole, aj metodika bola celkom iná. Pamätám sa, že len jednu gumu mala naša pani učiteľka. Museli sme písať veľmi presne, lebo my ako deti sme nemali gumu. Na to sa pamätám ešte, že v prvom ročníku sme naučili slovenskú a v druhom ročníku maďarskú abecedu. Aj násobujku sme sa naučili po slovensky. Aj teraz, keď musím rýchlo počítať, násobujku viem len po slovensky. Ešte sa pamätám na žibongu, to bola veľká sála, kde vo voľnom čase vždy sme sa hrali ľudové hry.
0: Kde v Sarvaši chodili do školy?
1: A Čabačude, tam som začala materskú školu, lebo tu v Sarvaši bol len jedna skupina vtedy v materskej škole. Teda tretí rok som tu chodila do materskej a potom som tu začala prvý ročník.
0: A koľko vás bolo vtedy v prvej triede?
1: My sme mnohí boli, 25.
0: A všetci ste vedeli po slovensky?
1: Nikto nevedel. Aj vtedy len starí rodičia vedeli. Ale sme my doma nerozprávali.
0: Čo ste si vtedy dali do školskej tašky prvej? Keď to porovnáte s dneškom, s dnešným dňom, dnešným časom, tak vtedy čo ste v tej taške mali?
1: Koroník, len ceruzku sme mali. Lebo v prvom ročníku ešte perom nepísali, gumu sme nemali, lebo tu som bola v internáte, čiže to bolo to isté ako dnes, lebo knihy z očití sme nechali vždy v škole, v laviciach.
0: A učebnice ste dostali teda prvý deň a nosili ste ich potom so sebou, tak vy na internát, ostatní domov?
1: Ako teraz ostala v škole všetko, len to odniesli domov alebo do internátu, čo sme sa nenaučili na druhý deň.
0: Domov si deti teraz už nenesú domáce úlohy, to si všetko spravia v škole.
1: Heď čo nespravia, len to musia odniesť domov. Rodičia im pomáhajú chystať, lebo majú rôzne krúžky, aj chudobné hodiny popoludní tu v chudobnej škole. A preto ostane aj niečo na večer, ale skoro všetko sa naučia tu u nás v škole, aj teraz.
0: A ako sú zaťažovaní vlastne títo prváčikovia?
1: Cvičiť, to je najdôležitejšie, že aby každý rok čítali, písali trošku, počítali trošku v prvom ročníku. Skoro každé popoludne bola som ako učiteľka na prvom stupni, čiže viem, že skoro každé popoludne je také isté, lebo po obede sa hrajú na dvore, potom porozprávame a začína silentium od 2. do 4.
2: Na telefónnej linke som mala Terezu Hanzovú, riaditeľku Slovenskej školy v Sarvaši.

0: ešte oslovujem Marianu Melegovú Bajcerovú.
1: Ako je pripravená základná slovenská škola v Slovenskom Komloši na nastávajúci nový školský rok, pani riaditeľka? Odovzdávam vám slovo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Ja si myslím, že aj prispôsobíme sa k tomu, že aké sú požiadavky, aké sú očakávania voči našej škole. A práve preto, lebo že sme sa stali napríklad ekoškolou, tak snažíme sa o to, aby deťom sme vedeli ponúknuť čím viac takých programov a takých poznatkov, ktoré podporujú a posilňujú výchovu udržavateľnosť. Popri tom, aby deti dostali všestrannú výuku, takže sa snažíme o to, aby sme vedeli diferencovať podľa potrieb našich žiakov.
1: Spomenuli ste, že máte samozrejme pripravené už aj knihy. Nastane tu nejaká zmena v učebniciach, lebo teraz už je tam možnosť, že môžete podľa svojej vôle alebo skúsenosti si aj voliť učebnice?
2: V podstate veľká zmena nebude preto, lebo už učebnice sme dopredu objednali a podľa toho sme ich aj dostali. Samozrejme, teraz, keď sme dostali ponuku toho, aby sme trochu rozšírili repertoár týchto kníh, tak kolegovia to študujú a ešte plánujú, že podľa toho, aké budeme mať aj samozrejme aj finančné možnosti, tak ešte určite budeme objednávať také knihy, také učebnice, také pracovné zošity, ktoré ešte nám uľahčia vyučovanie a deťom, aby mali viac takých úloh, takých cvičení, ktorým sa im bude lepšie učiť. Takže samozrejme využijeme tie možnosti, ktoré teraz dostaneme, máme v ponuke.
1: Jednou z noviniek by malo byť zavedenie projektového dňa pod názvom Hlas detí a žiakov. Školáci by tak mali dostať priestor povedať, ako vnímajú svoju školu alebo čo sa im páči. Odrazí sa to aj vo vašom vyučovacom procese?
2: Áno, ale môžem povedať, že vďaka aj tomu, že my sme táto taká menšia škola a snažíme sa o takú rodinnú atmosféru. Aj zatiaľ sme brali do úvahy, že aké sú požiadavky, aké sú predstavy detí, že v akej škole sa dobre cítia a prispôsobujeme sa k tomu, aby fakt tieto deti, ktoré tu strávia niektoré svoj celý deň, aby popri tom, že dostanú aj vhodné, dobré poznatky, popri tom sa aj dobre cítia v našej škole. Ale samozrejme aj my plánujeme zorganizovanie tohto programu, kde sa deti môžu vyjadriť svojím spôsobom, že aké majú oni požiadavky, aké majú oni sny a potom to zladíme s tými možnosťami, ktoré za to sú dôležité, aby aj tá výuka neušla, aby aj tá bola na dobrej úrovni, čo tiež vyžadujú a čakajú aj ich rodičia. Samozrejme, aj my pokladáme za veľmi dôležité. Takže snažíme sa o to, aby sme mali partnerov aj deti a samozrejme aj rodičov.

0: Meniť by sa mal aj systém celoštátnych kompetenčných meraní. Ponovom by sa mali týkať iba párnych ročníkov a zároveň aj znížiť počet oblastí, v ktorých teda vedomosti a zručnosti žiakov sa prejavujú. Cieľom je okrem iného aj znížiť administratívnu záťaž škôl. Vy ako sa stávate teda k tejto otázke?
1: Ja si myslím, že je to dobrá zmena, aspoň dúfam, že sa nám to aj overí, že bude to dobrá zmena, lebo tieto merania fakt bolo ich už príliš veľa a možno, že taký účinok až nemali. Môžem za to povedať, že to je pre nás ukludňujúce, že väčšinou za to sme

tými výsledkami okolo celoštátnych priemerov alebo skôr navyše, takže mali sme a máme dobré výsledky a sú to za to potrebné, ale ja si myslím, že teraz, že trochu sa vrátime k tomu pôvodnému systému, bude stačiť a fakt budeme mať ľahšie, lebo administratívne bolo to veľmi veľká, bola tá veľká záťaž a veľmi veľa hodín, veľmi veľa vyučovacích dní nám to ovplyvnilo a zobralo, čo za to robilo pre nás problémy potom, tak dúfame, že to teraz tak sa vyrovná lepšie.

0: Aj naďalej sa rozprávam s riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy Marianou Melegovou Bajcerovou.
1: Nesmieme zabudnúť ani na pedagogický zbor, ktorý je veľmi dôležitý. Nastávajú u vás nejaké zmeny?
2: No tak veľké zmeny nemáme, menšie máme. Jedna naša kolegyňa Edita Mesarošová začala svoje krásne roky na dôchodku a prišla naspäť k nám z materskej kolegyňa nižšieho stupňa Týmea Vizváriová, takže ona bude teraz pokračovať s našimi druhákmi. A okrem toho, ešte v minulom školskom roku sa učil s nami Jan Krátky, učiteľ telesnej výchovy. V tomto roku bude zastupovať jeden kolega z Orošházy, bude ako dochádzať k nám a dúfame, že potom v budúcom ročníku už budeme mať svojho telocvikára, kolegu mladého, ale teraz vieme vyriešiť tento problém. Takže môžem povedať, že v plnom počte máme zabezpečených klasifikovaných dobrých učiteľov na všetky predmety, na všetky ročníky.

0: čo sa týka hostujúcich učiteľov, máte vy pomoc z tejto strany?
1: Hostujúca učiteľka je naďalej u nás pani magisterka Viera Krajčová, takže ona vyučuje slovenčinu ako hostujúca učiteľka zo Slovenska.
0: A koľko prváčikov bude v prvej triede u vás?
1: Prvákov máme 14, takisto ako sme mali 8 14, takže sa nemení v podstate počet žiakov na našej škole. Sme radi, že aspoň toľkých prvákov máme, koľký odchádzali, lebo bohužiaľ máme za to také objektívne ťažkosti, že v našom meste veľmi klesá počet detí, takže to bude aj zatiaľ už robí trochu problém pre nás, ale sa snažíme o to, aby čím viac rodičov zvolilo pre svoje dieťa našu školu, takže sme radi, čakáme 14 milých prváčikov.

0: pani riaditeľka, každým rokom sa rozprávame o tom, že ako vyzerá vaša činnosť po výuke, čiže zaujímavé krúžky. Predpokladám, aj tie ostávajú, ale možno si zrekapitulujme, že teda aké možnosti majú deti po vyučovaní u vás.
1: Ja si myslím, že majú naši žiaci veľmi bohaté možnosti. Práve najväčší problém robí to, aby sa nám všetko zmestilo do jedného týždňa na každý deň, aby sme mali vhodné termíny na jednotlivé krúžky a zamestnania. Samozrejme, detský umelecký súbor Harmonia má svoje krúžky, ako aj v predošlých rokoch ľudový tanec sa vyučuje v rámci telesnej výchovy, takže to máme vo vyučovacom čase, ale popoludní máme spevoku a detské slovenské divadlo a takisto, ako aj v predošlých rokoch, športové aktivity, hádzanú, futbal, čo sú veľmi obľúbené v kruhu detí, ale máme aj hip-hop tanec, máme aj detskú jogu, potom ľudové umenia, už niekoľko rokov sa snažíme odozdávať našim deťom, takže vyšívajú, majú také ručné práce, tie šikovné dievčatá s veľkou radosťou čakajú už aj tieto krúžky. Okrem toho, chceme trochu rozšíriť aj repertoár týchto krúžkov, lebo že budeme mať ekokrúžok, kde sa budeme snažiť o to, aby deti sa naučili šetriť so všetkými materiálmi, aby znovu tá recyklácia aby fungovala, že čo ako môžeme znovu obnoviť a vytvoriť nejaké pekné veci, lebo že sme získali jeden projekt, vlastne farmer šúri, teda riflová škola budeme, rifle budeme znovu používať na rôzne vytvorenie rôznych ozdobných alebo aj používateľných vecí, takže taký novší projekt máme a dúfame, že budú mať z toho deti nové vedomosti a aj veľa radosti.
0: Kto vedie tieto zaujímavé krúžky? Sú to samotní pedagogovia alebo prídu aj pomôcť externisti?
1: Väčšinou sú to naši kolegovia. Každý, kto sa zaujíma o nejakú tému, o nejakú aktivitu, tak si zorganizuje podľa toho tieto krúžky, takže sa do toho zapojí takmer každý náš kolega, ale okrem toho máme aj externistku kolegyňu, ktorá chodí napríklad na to vyšívanie, ona je odborníčka a so svojimi vedomostiami prispie k našej práci, takže máme aj externistov, ale väčšinou sú to naši pedagógovia.

0: Ako spolupracujete s pamätným domom, že deti by ste na nejaké interaktívne zamestania vyviedli?
1: Veľmi dobre spolupracujeme s mestskými organizáciami, inštitúciami a samozrejme aj s národopisnými zbierkami, lebo že Komož je veľmi bohatý na tieto národopis zbierky. Sice môžem povedať, že aj naša škola má taký domček, etnodomček, kde máme zariadenú, tradične zariadenú izbu, ktorú môžem povedať, že práve teraz upratáme, aby sme čakali deti aj na tieto zamestnania, aj do tých priestorov. Takže my máme aj svoje možnosti, napríklad v rámci vyučovania slovenskej vzdelanosti tie hodiny zvykneme tam usporiadavať a takisto využívame aj možnosť národopisných zbierok, že ideme v rámci alebo hodín, vyučovacích hodín, alebo popoludní, alebo projektov. Keďže sme sa zhovárali už o tom, že trochu sa obnoví to učivo, že budú aj napríklad aj rôzne projekty, tak na nižšom stupni a aj na vyššom stupni plánujeme aj taký projekt, ktorý práve sa zaoberá so zachovávaním našich tradícií, našich ľudových hodnôt, takže budeme mať aj priestory aj v rámci týchto národopisných zbierok. Využijeme túto možnosť, keďže už máme, ja si myslím, že je to veľmi dobré, že máme aj takéto možnosti.

0: Viem, že v minulosti ste poriadali rôzne programy pre seniorov. Bude tomu aj tento rok tak, že napríklad ich navštívite alebo pozvete?
1: Samozrejme, lebo je to aj pre nás veľká radosť a ja si myslím, že aj naši bývalí kolegovia, bývalí učitelia s radosťou príjmú tieto programy, takže ak máme rôzne programy, tak ich samozrejme pozývame a sme radi, ak prídu k nám a takisto ich zvykneme občas prekvapiť, alebo keď je deň seniorov alebo deň pedagógov, tak s jedným kvetom alebo s jedným drobným darčekom deťmi samozrejme navštívime našich bývalých kolegov, aby sme sa aj takto odvďačili za ich prácu, ktorú tu za viac 10 ročia vykonávajú a žijú ďalej v spomienkach našich detí alebo už aj rodičov ako bývalých žiakov. Takže ja si myslím, že to je dôležité, aby sme na nich nezabudli.

0: Doteraz sme sa rozprávali o aktivitách, ktorých je nesčetne, ale viem, že sa ešte do toho zmestia aj súťaže, do ktorých sa zapájate. Tento rok to bude takisto.
1: Samozrejme. Snažíme sa o to, aby sme objavili, že ktoré dieťa, kde je najšikovnejšie, o čo má záujem, v čom je talentovaný, a potom sa zapojíme do rôznych súťaží. Samozrejme sú to v prvom rade sú to súťaže zo slovenčiny, na rôzne celoštátne aj medzinárodné slovenské súťaže sa zapájame. Ale usporiadame aj svoje školské domáce súťaže, projekty, kde sa deti môžu zúčastňovať. Okrem toho máme takú aktívnu kolegyňu, ktorá veľmi rada pripravuje deti na rôzne projekty, videonahrávky, robia krátke videofilmy a s tými sa zúčastňujú na takých súťažiach. Takže aj teraz hľadáme tieto možnosti, lebo často vidíme to, že v rámci podujatí týchto súťaží sa deti veľmi veľa naučia, získajú nové zručnosti, nové vedomosti, ktoré sú veľmi dôležité, takže ja si myslím, že musíme tieto začleniť a celkom dobre sa nám to podarí. Majú to radi aj deti, aj rodičia, sú potom veľmi hrdí na svoje deti a my takisto na svojich žiakov.
0: Áno, je to dobrá motivácia, pravda, preto aby sa dačo nového zasa naučili. Keby sme sa pozreli ešte na pedagógov, každým rokom sú poriadané pre pedagógov rôzne školenia a stretávky, napríklad dolnozemských pedagógov, i teraz na jeseň sa chystá. Pre vás aký to má význam?
1: Je to veľmi dobré, lebo vtedy máme možnosť, aby sme sa stretli s kolegami a vieme si vymeniť svoje skúsenosti, takže vždy, ak sa nemôžeme, tak v čím väčšom počte sa zúčastňujeme týchto podujatí. Ja si myslím, že podkladom toho je aj to, že aj my v rámci dolnozemskej čitateľskej súťaže sme usporiadali stretnutie pedagógov slovenčinárov, si sadli a trochu mali taký workshop, aby si vedeli vymeniť skúsenosti. Napríklad teraz témou bolo spracovanie textu, ako pracovať so slovenským textom s deťmi. Takže ja veľmi ich pokladám za osožné tieto možnosti a ako len môžeme, aj ich využívame.

0: Aj naďalej sa rozprávam s riaditeľkou Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy Marianou Melegovou Bajcerovou.
1: Ako hlboko si musia rodičia teraz pri vybavení dieťaťa do prvej triedy siahnuť do váčku?
2: Tak dúfam, že až tak veľmi nie, lebo knihy, učebnice sú zdarma, popri tom viac rodín dostane aj finančnú podporu a popri tom aj balíky niektoré deti dostanú. Takže tie rodiny, ktoré viac potrebujú pomoci, tie aj dostanú, ale určite, aby mali pekné veci, majú veľmi bohaté možnosti, aby si povyberali tieto krásne veci. Nie je to lacné, ale dúfam, že každá rodina to zvládne. Samozrejme, ak niekto má problém, tak za to, že sme malá škola, že sme malé mesto, tak tie rodiny za to dostanú vždy pomoc.

0: Pani riaditeľka, už máte po slávnostnom zahájení školského roka a už ste mi v predchádzajúcom rozhovore prezradili, že bolo také mimoriadne. V čom?
1: Áno, samozrejme, že otváranie školského roka v prvom rade je privítaním prváčikov, takže sme privítali svojich prváčikov, ktorí už veľmi čakali, aby sa stali žiakmi našej školy a aby začali svoju školskú dochádzku. Boli veľmi zlatí. A okrem toho sme sa teraz v tomto roku tak rozhodli, že až tak už nie je veľmi populárne pre žiakov, že majú si obliecť černo-biele šaty. Je to pekne elegantné, lebo je to slávnosť, ale trochu sme sa pokúsili o to, aby táto slávnosť znela o deťoch, o tom, že veselo sa vrátime naspäť zo letných prázdnin a sme znovu spolu v škole. Takže teraz sme zorganizovali tento prvý školský deň trochu na taký voľnejší, s prekvapením. Samozrejme, takže sme privítali prvákov a potom sme predstavili aj prvákom a ich rodičov, ktorí tam boli. A samozrejme, pre našich žiakov sme občerstvili, že aké možnosti čakajú deti. Takže sme mali ukážky, sme im ukázali, že ako tancujeme na ľudovom tanci, trochu mali ukážku z jógy, zo športových aktivít. A okrem toho potom boli rôzne stanovištia, kde zaujímavé programy boli. Deti sa hrali so spoločenskými hrami, lebo je to veľmi dôležité, aby sa naučili a aby si našli čas na to, aby si sadli k tým hrám a spolu sa zahrali. Takže to bolo veľmi populárne. Potom remeselnícke dielne boli, kde si mohli vychutnať, že čo ich bude čakať v tomto školskom roku mimo vyučovania. A sme taký zlatý klinec na konci bolo prekvapenie, keďže je takto výborné počasie ešte stále, tak sme to využili a také prekvapenie sme pre nich pripravili pomocou našich požiarníkov, že penová party bola na konci prvého školského dňa, takže dúfame, že aj ostatné dni strávia takto veselo, ale samozrejme aj vyučovaním. Takže takto sme začali my teraz tento školský rok. Trochu mimoriadne veselo sme sa lúčili s letným obdobím a sme privítali nový školský rok.

0: Isté je dôležité, aby prváčikovia mali dobrý zážitok z tohto prvého dňa v základnej škole. Pani riaditeľka Mariana Bajcerová-Melegová, ako vy sa pamätáte na svoj prvý školský rok?
1: No tak ešte sa pamätám fakt na ten prvý školský deň, lebo som veľmi čakala, aby som išla už do školy. Ja som sa už veľmi pripravovala, takže s radosťou som začala svoju školskú dochádzku. Ale aj na to sa pamätám, že z našej škôlky sme išli len dve do slovenskej školy. Ostatní naši spolužiaci išli do maďarskej školy, takže trochu som bola aj smutná preto, lebo som mala veľmi dobré kamarátky, s ktorými musím sa priznať, že až dodnes mám ešte kontakty s väčšinou z materskej školy. Takže my sme išli sem dve s mojou spolužiačkou a nás odprevadila naša učiteľka materskej školy, takže sme takto začali našu školu tu v slovenskej škole pred mnohými rokmi. Takže boli to aj také pekné spomienky, ale trochu som bola smutná, že vtedy som si myslela, že si stratím kamarátky, ale nebolo to tak, lebo až dodnes niektoré mám, takže to je radosť pre mňa.
0: A dokedy trvalo toto prvé opojenie, vlastne ten prvý dojem, že teda hurá, už chodím do školy, dokedy to trvalo?
1: Ja som rada chodila do školy, takže nemôžem sa sťažovať, lebo nemala som také problémy. Ja som s radosťou chodila do školy aj vtedy, aj teraz.
0: Aj teraz. A ako pani učiteľka, kedy ste po prvý raz, prvý deň v škole strávili? Ako sa na to pamätáte?
1: Ako učiteľka, tak svoj prvý deň tu som strávila, bohužiaľ vtedy som na to nemala možnosť, takže ja som prvý deň ako učiteľka strávila, síce aj tu, ale väčšinou v maďarskej škole, lebo že som vyučovala náboženstvo a potom som mala možnosť po materskej, keď so svojím synom som bola doma a potom, keď som sa vrátila, tak sa tu uvoľnilo miesto a som bola veľmi rada, že vtedajšia raditeľka myslela na mňa a ma zavolala. Takže a pamätám sa, že do družiny som prišla a potom tá trieda, tá skupina sa stala čoskoro mojou triedou a oni boli moja prvá trieda tu, na ktorých ešte aj teraz veľmi rada myslím a veľmi rada sa s nimi stretávam. Bola to veľmi dobrá trieda, takže boli to tiež pekné spomienky.
2: Na mojej telefónnej linke bola riaditeľka Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komloši Mariana Melegová-Pajcerová.

0: Milí poslucháči, relácia v materinskom jazyku sa končí. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulého týždňa. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Máté Anka, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišej Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

osjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Čuješ